0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: dinlyd.no
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det en deilig dag på sjøen.
5: Tilbringe tid med familien.
6: Det fint med sommer.
7: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
6: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Elektroimportøren.
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is I vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei,

0: sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Du,
1: ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til. En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Sommersalget hos Europris I gang, med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

Ukens sommerdestinasjon var Lillepruthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
2: Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembélé skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens 2 katter rømte. En av grevlingene skal ha vært aggressiv, ifølge operasjonsleder Stian Martin Snålberg i Trøndelag politidistrikt. Viltnemnda fikk fjernet dyrene etter at de ble varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Og god fredag morgen! Du har nettopp fått nyheter, og du skal få flere av de om en halvtimes tid, og ellers hver hele og halve time gjennom morgenen. Jeg er Stian Berg, og skal gi deg først og fremst musikk fra gyllene tider i dag, og Nær vi to blir en.

0: We've got tonight fra Ronan Keating og Lulu I Metro morgen denne fredagsmorgen. Og la oss bare starte dagen som vi pleier å gjøre da, med å sette den bare. Det den 10. juli, årets 191. dag. Det står igjen 174 dager av 2026. Vi kunne så vidt det var skimte soloppgang over hovedstaden klokken 4:12. Sola går ned igjen 22:31 I kveld. Og så kan vi gratulere de med navnedag også. Det Anita og Anja, som begge kan ja, koste på seg et ekstra smil I dag, og kanskje noen kan koste på dem en liten ekstra kopp kaffe også. Det ikke helt vanligst her I navnedag, men det blir nok en liten hyggelig overraskelse uansett om du skal gjøre det. Nå snart skal vi også se litt nærmere på historien for denne datum her, og det gjør vi etter Maria Mena. Nå venter først Lenny Kravitz, som noen får straks inn.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Ok, sommerferien.
6: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
6: Fisketur.
2: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
2: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizza Bunn og Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

I don't wanna see you but hurry fra Maria Mena I Metro morgen denne 10. juli, en dato hvor Holmenkollen turisthotell brant ned til grunnen I 1914. Andre historiske begivenheter, vi kan jo nevne Østgrønlands okkupasjon av norske fangstfolk I 1931. Det var stadfestet av regjeringen, og Haagdomstolen fastslo I 1933 at området var dansk, og Norge måtte da trekke seg ut. Den aller første kommunikasjonssatelliten, Telstar, ble skutt opp på dagens dato I 1962. Eller så kan vi nevne Bahamas, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1973, De feirer dermed nasjonaldag I dag. Og så var det på den datum her I 2023 at Tyrkia gikk med på stemme for svensk NATO-medlemskap. Det kanskje langtids klage om skjult terrorisme. Sånn, da har vi hatt en liten sånn historiegjennomgang. Og så skal vi tilbake til musikken nå med 80-tallet og Johnny H. Jazz, Shattered Dreams.

0: Amazed fra Lone Star I Metro Morgen. Og var med litt irsk musikk fra The Course. Og litt spansk kanskje også, Eros Ramazzotti, på vei også etter nyhetene.
1: Hva vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Oi, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: du Metro fra din lyd.
1: Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembélé skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV 2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt fordi sønnen som skal etterfølge ham, ikke var synlig. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens 2 katter rømte. En av grevlingene skal ha vært aggressiv, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt. Viltnemnda fikk fjernet dyrene etter at de ble varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det er en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det er fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Og Jørgen Ramazzotti på Radio Metro. God morgen, god fredag. Jeg fikk inn Mette Benna for en oversikt over hva som skjer I dag. Men det starter med at Norsk Countrytreff I gang. Det startet I går og var til og med 11. juli på Breim I Gloppen kommune. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery hun besøker Norsk Countrytreff I dag. I USA så skal norsk-amerikanske familier samles I North Dakota for å åpne en tidskapsel etter 50 år. Når det etterkommer av norske utvandrere som bosatte seg I Nord-Dakota på slutten av 1800-tallet som samles da for første gang på 50 år I roulette. Familier fra USA og Norge skal da I dag åpne en tidskapsel, altså fra 1976, også avdekking av ny skulptur til minne om pionerfamiliene står også på programmet. På søndag så skal man da grave ned en ny tidskapsel som skal åpnes I 2076. Ellers så kan vi bare nevne at det kommer et nytt album I dag fra musikkveteranen I bandet Rolling Stones, på titlen Foreign Tongues, og har bidrag fra artister som blant annet Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith da blant andre her. I sportens verden så det golf og Scottish Open, hvor man kan vinne 9 millioner dollar, hvor både Victor Hovland og Kristoffer Eitan med. Det andre runde I dag. I Tour de France så det 20. Etappe I dag. Det en flat en som starter klokken 13.15. Og så det fotball da, fotball-VM, og norsk landslaget forbereder seg til VM-kvartfinale mot England I morgen, med trening klokka 18 I dag på Inter Miami's gamle stadion I Fort Lauderdale. Den åpner for mediene I 15 minutter, og så det pressekonferanse med Ståle Solbakken kvart over 8, som man sikkert kan også da følge med på TV-en alt sammen her. Og så det Spania-Belgia da, I ny kvartfinale klokken 21 I kveld.

ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Emotion fra Ricky Martin og Meia. Snart nyheter. Gjør klar Return også Coldplay før Endre gir deg siste nytt.
1: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like i nærheten. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
2: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Det er kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til Stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
6: Din lyd.
7: På DAB+.

0: Asta er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembélé skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV 2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Og her er værvarselet. I dag blir det stort sett pent vær med skyer. På Østlandet og Sørlandet kan det komme lokale regn- og tordenbyger i ettermiddag. I Vestland kan det i ettermiddag komme regn- og tordenbyger i indre strøk. I Rogaland stort sett pent vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.

fortsatt god fredag morgen. Hyggelig at du hører på Metro morgen. Fortsett gjerne med det, for mer god musikk på vei, blant annet fra Madrugada. Seal, også Pink kommer. Men nå først denne timen, Jack Johnson og Upside Down.

0: Lefty fra Madrigada og Ane Brun I Metro Morgen. Hva irriterer deg mest når du ute og går I naturen? Det norsk friluftsliv funnet ut av nemlig I en undersøkelse. Vi skal høre mer om den etter Pink. Først kommer Seal med Crazy om halvannet minutt.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, det Rune igjen.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Med din Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Hit.

0: Vi ganske heldige her I landet, vi ikke det? Vi har kort vei til naturen, egentlig alle og enhver, og noen trenger så vidt å bare gå ut av døra, så man ute I norsk natur. Men det dessverre slik at det noe som irriterer oss når vi også ute på tur. Det har Norsk Friluftsliv gjort en liten undersøkelse på, for den viser nemlig da at forsøpling, hundebæs og avføring, også dopapir fra mennesker irriterer oss aller mest når vi på tur ute I naturen. Men dette heldigvis ting man kan gjøre noe med, det sier Siri Melland I Norsk Friluftsliv.
1: For dette jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
0: Jeg synes ikke det var så dumme tips å ta med seg ifra Norsk Friluftsliv og Siri Melland altså.

0: Simple Love fra Alison Krauss. Med meter I morgen så får du nyheter hver hele og halve time, og nå klokka passert 7:30, og du skal få nyheter om noen ganske få strakser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
9: Radio Metro fra din lyd.
10: Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok I går I en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike klare for semifinale I fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 I kvartfinalen. Kylian Mbappe og Osman Dembele skåret I løpet av 6 minutter I andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles I kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet I administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere I verdensklasse, men at slitasjen I internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber I farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt I det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begravet I hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt I minnehallen ved Imam Reza-helligdommen ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

mange som velger bilferie, enten I Norge eller et annet sted I Europa. Og det skal helst ende med fine minner, ikke en overraskende regning I postkassa. Men ifølge NAF så trøblet med leiebil det nordmenn ofte trenger juridisk hjelp til etter sommerferien. Og her kommer det et ganske enkelt og greit råd. Ta bilder av bilen før du kjører, og igjen når du leverer den. Det tar et minutt og kan spare deg for mange tusenlapper. Sjekk også om bilen skal leveres med full tank, om den har kilometerbegrensning, og om utleieren forventer at den ser ut som da du hentet den. Altså litt strandsand kan faktisk bli en dyr souvenir. Og NAF minner også om at den dyre ekstra dekningen du får tilbud om ved skranken kanskje ikke nødvendig. Den kan allerede være inkludert gjennom kreditkortet eller forsikringen din. Og kjører du I Europa, lønner det seg å sette seg inn I lokale regler da. Miljøsoner, motorveioblater og fartsgrenser. Som varierer fra land til land, og utenlandske bøter har en lei tendens til å finne veien hjem til Norge nemlig. Så

ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: A love song fra Sara Bareilles på Radio Metro denne fredagsmorgen og dagen før vi skal møte England I kvartfinale I fotball-VM. Og vi kan vel si at fotballen tar seg til helt nye høyder og galskapen også. Jeg så blant annet pressekonferansen I går, hvor blant annet da Haaland var med her og aldri har man sett så mye utenlandsk presse foran et norsk landslag noen gang. Det altså store forventninger da, til kampen I morgen, og mange som vil se Haaland da, skåre flere mål, inkludert oss selvfølgelig. Og det ser jeg også at folket selvfølgelig vil, og det har jo vært VM-fester rundt omkring I Norge, og I Oslo har det blitt flyttet fra Ullevål til Frogner stadion. Der gikk billettene ut på et lite blunk I går, 22 000 plasser, borte på noen sekunder egentlig, omtrent før man rakk å si «Jeg vil se fotball-VM», men da må nok regne med at noen må nok se det hjemme også, altså. Nå snart John Waite, også James Morrison, for nyhetene klokka 8.
1: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
2: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra. Joker, en god naboen.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
5: Right Price Brunner, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata er produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå er det offisielt bekreftet. 7. etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, er 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Tren brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og her er værvarslet. I dag blir det stort sett pent vær med skyer. På Østlandet og Sørlandet kan det komme lokale regn og tordenbyger i ettermiddag. I Vestland kan det i ettermiddag komme regn og tordenbyger i indre strøk. I Rogaland stort sett pent vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God fredag, den 10. juli. Stian Berg på plass her i studio, og er her et par timer til altså, denne fredagsmorgen. Med musikk først etter den timen fra Helen Hafner, og vi skal til Summer of Love. Radio.

0: Brenda Grå på Radio Metro. Du hørte Chariot. Vi står foran en ganske fin helg nå. Mye godt vær I vente. Vi skal se litt nærmere på nettopp det, hvordan det blir I dagene fremover etter Louis Capaldi. Først var jeg kan de, og så What's a Woman, som rett rundt hjørnet.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
6: Dette monumentet ble reist I minne av byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
9: Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktsmask og her, sorte.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Get Me fra Louis Capaldi på Radio Metro. Riktig god fredag morgen. Ser vi på helgeværet nå, så blir det litt todelt egentlig. Vestlandet ser klart best ut med mye oppholdsvær og flere perioder med sol både lørdag og søndag. På Sør-Østlandet så blir det mer ustabilt altså. På lørdag ettermiddag kommer det regn og regnbyger som trekker østover, og det kan også bli ettermiddagstorden enkelte steder. På søndag fortsetter bygevær østafjells, særlig lengst øst på Østlandet, mens Sørlandet kan få flere tørre perioder altså. Mandag ser derimot lovende ut, da blir det stort sett opphold og mye sol i både sør og vest, og også Østlandet får en langt bedre start på uka, selv om det fortsatt kan dukke opp en lokal ettermiddagsbyge altså. Temperaturene de faller litt grann etter frontpassasjen på lørdag, men stiger igjen fra søndag av. Først på Vestlandet, og etter hvert også ellers i Sør-Norge. Så litt regn, det får vi tåle. Temperaturene de i hvert fall uansett ganske høye, ser jeg.

0: Gareth Gates der på Radiometro. Du hørte Anyone of Us Stupid Mistake. Og så skal vi se, Phil Collins klar her. Og så Angel kommer med sommeren I City etter nyhetene.
1: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Det kampanje I dag på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
4: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata er produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå er det offisielt bekreftet. 7. etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, er 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Tren brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

sommeren vi sitter fra Angel på Metro. God morgen. Og sommeren utenfor City Nex har vært den heller. Og skal du kjøre langt med elbil, så har vi fått høre det i årevis nå egentlig. Det ikke noe problem å kjøre elbil i Norge. Ladestasjoner overalt. Rekkevidde? Nei, null stress. Ladeangst? Nei, det kan du bare glemme egentlig. Og så kommer sommerferien da. Plutselig står du på en ladestasjon som ikke virker, eller så virker laderen, men ikke appen. Eller appen virker, men betalingsløsningen gjør det ikke. Og før du vet ordet av det, så står du der med 4% batteri, mobilen i hånda, prøver å huske om det var app nummer 4 eller app nummer 7 som gjaldt akkurat denne laderen her. Det en ny undersøkelse, Frende nemlig, som viser faktisk at over halvparten av elbilistene har opplevd ladetrøbbel i ferien. De vanligste problemene det nettopp ladere som ute av drift, eller apper som nekter å samarbeide, og ladestasjoner da, som vanskeligere å finne enn den berømte bensinstasjonen på bygda. Og kanskje det dette her som den nye ferieopplevelsen? Før så kranglet vi om hvem som måtte spørre om veien, nå krangler vi om hvem som har riktig ladeapp. Men en ting i hvert fall sikkert, når bilen endelig da begynner å lade, så det få lyder som vakrere enn den lille bekreftelsen på skjermen. Da kan ferien fortsette.

0: Unwritten fra Natasha Beringfield på Radio Metro denne fredagen, og det mange, inkludert meg, og mange som ikke engang bryr seg om fotball, som gleder seg til å se kamp I morgen kveld. Klokken 23 avspark mellom Norge og England I det som også en kvartfinale I fotball-VM. Altså, jeg gleder meg helt enormt I hvert fall. Mer enn jeg gleder meg til Brasil-kampen, og den gikk jo over all forventning egentlig. Og så det jo en uvanlig stor oppmerksomhet som Erling Braut Haaland har fått også. Han har blitt en VM-yndling I USA. Det så vi blant annet da I går, hvor det var et uvanlig stort oppmøte av norsk og internasjonal presse da, I Fort Lauderdale, da Haaland stilte opp for mediene. Han har jo blant annet dokumentert golfspill, kobberhattkjøp I Dallas og jubelscener I spillebussen på sine sosiale plattformer og gjør det på en så bra måte at han føles kanskje litt sånn folkelig, litt sånn som amerikanere liker det. Og da blir han en yndling da, vet du, også for amerikanere. La oss bare håpe at han virkelig får det til med foten også I kvartfinalen I morgen.
1: Sommersalget hos Europris I gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
3: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
2: Så bra, Joker en god naboen.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
8: Mye andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det er tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata er produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå er det offisielt bekreftet. Syvende etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, er 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Tren brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og her er værvarslet. I dag blir det stort sett pent vær med skyer. På Østlandet og Sørlandet kan det komme lokale regn og tordenbyger i ettermiddag. I Vestland kan det i ettermiddag komme regn og tordenbyger i indre strøk. I Rogaland stort sett pent vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: God fredag den 10. juli, og nå er vi en dag unna fotball-VMs kvartfinale mellom Norge og England. Og ikke minst noen minutter unna fredagslåta, først nå til Thomas Ledin. Radio.

Nyt mens du kan, vel egentlig rådet fra Thomas Ledin her. Du fikk sommeren kort. Så var den her igjen da. Dagen som får skuldrene til å senke seg et par hakk, kaffekoppen til å smake litt bedre, og arbeidsdagen til å føles akkurat litt kortere. Fredag jo egentlig ganske fantastisk, det ikke da? Den full av forventninger om grilling, sene sommerkvelder, kanskje en is eller to, og ikke minst optimismen da om at helga skal bli akkurat så bra som vi håper. Apropos optimisme, på lørdag det kvartfinale I VM. Norge møter England, og plutselig så går det an å drømme litt igjen, for uten optimisme så hadde vi hverken hatt fotballsupportere eller fredager. Så da passer det egentlig, ja, veldig bra med denne her. Skru opp volumet. Her fredagslåta nå, med Jahn Teigen. Her optimist! Jeg står

0: kan helgen bare komme. Fredagslåta på Radio Metro hver fredag på den tiden her av døgnet. Du fikk Jahn Teigens Optimist. Optimisme, det kan vi bare ha I kroppen og bare ro oss inn til semifinale, eller hva?
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Vi er ganske heldige her I landet, vi ikke det? Vi har kort vei til naturen, egentlig alle og enhver, og noen trenger så vidt å, her å bare gå ut av døra, så man ute I norsk natur. Men det dessverre slik at det noe som irriterer oss når vi også ute på tur. Det har Norsk Friluftsliv gjort en liten undersøkelse på, for den viser nemlig da at forsøpling, hundebæsj og avføring, altså dopapir fra mennesker irriterer oss aller mest når vi på tur ute I naturen. Men dette heldigvis ting man kan gjøre noe med, det sier Siri Melland I Norsk Friluftsliv.
1: For dette jo ting vi skyld I selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss der vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
0: Jeg synes ikke det var så dumme tips å ta med seg fra Norsk Friluftsliv og Siri Melland altså.

0: Céline Dion på Radio Metro, og snart Michael Jackson og Madonna på vei etter nyhetene.
1: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
5: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Sommersalget hos Europris i gang med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store poser chips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til Datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentakelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. Syvende etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Tren brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det mange som velger bilferie, enten I Norge eller et annet sted I Europa. Og det skal helst ende med fine minner, ikke en overraskende regning I postkassa. Men ifølge NAF så trøblet med leiebil det nordmenn oftest trenger juridisk hjelp til etter sommerferien. Og her kommer det et ganske enkelt og greit råd. Ta bilder av bilen før du kjører, og igjen når du leverer den. Det tar et minutt og kan spare deg for mange tusenlapper. Sjekk også om bilen skal leveres med full tank, om den har kilometerbegrensning, og om utleieren forventer at den ser ut som da du hentet den. Altså litt strandsand kan faktisk bli en dyr souvenir. Og NAF minner også om at den dyre ekstra dekningen du får tilbud om ved skranken kanskje ikke nødvendig. Den kan allerede være inkludert gjennom kreditkortet eller forsikringen din. Og kjører du I Europa, lønner det seg å sette seg inn I lokale regler da. Miljøsoner, motorveioblater og fartsgrenser. Som varierer fra land til land, og utenlandske bøter har en lei tendens til å finne veien hjem til Norge nemlig. Så husk, ta bilder da, og les kontrakten. La ferieminnene være det eneste du tar med deg hjem. For

0: things that I've got.
1: VM-festen fortsetter, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på I din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Du fikk One på Radio Metro. Nå det to låter til før du får nyhetene, da klokka blir 10. Whitney Houston og Charlie Puth på vei om noen få minutter. Og så kommer Trond Harald og holder deg med selskap videre gjennom formiddagen. God fredag videre, og god helg!
1: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hva vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter sønn.
7: Ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Har du någon i familjen, en god vän eller en god kollega eller kanske en god nabo som har bursdag eller som har något annat att fira? Send en hilsen till dig i önskebrunnen här på Radio L. Ring 37 27 26 00 och du kanske vinner dere den god blöd kaka.
1: Släng en slant ut i brunnen.
3: God morgen alle sammen, god morgen far og mor. Vi kunne ha sunget masse fordi vi i godt humør i dag, for sola skinner, og det sommer, og det ferie for mange, og det tid for ønskebrønnen, og vi har mange hilsener å by på. Velkommen til dagens sending fra Radio L. Solveig Eldal sitter i studio, og hør, jeg har kaffekoppen med som jeg pleier, det noe av det viktigste på morgenen. Og hvis dere ringer til oss på 37 27 26 00, så treffer dere en bli Wenche Seriksen Frank som tar imot telefonene deres. Og vil dere gjøre det via SMS, så bruker dere 95 33 52 60. Og hva gjelder det så? Jo, nå skal du ta bøger og kalendere og huskene og alt i bruk for å tenke, er det noen i familien, i nabolaget, på jobben, i vennekretsen som har noe å feire i uka som gikk eller uka som kommer? Da skal du sende din hilsen til oss, og så du med i trekningen av ukas fantastisk gode blødkage fra Meieritorvet. Kan det bli bedre enn det? Det tror jeg ikke. Her det bare å sørge for at du husker og hvem det som du kan sende en hilsen til, så det gjort. Og så hjelper vi deg å finne melodi hvis ikke du har, men vi veldig glad hvis du har en melodi å by på eller foreslå, så får du akkurat den musikken du har lyst til å høre. Og da begynner vi på toppen i dag. Gratulerer så mye med oversatt da, kjære Tone. Vi ses på hytta, hilsen ifra oss på pynten, som selvfølgelig nå må høre noe med Bonnie Tyler. Og da ble det Total Eclipse of My Heart. Og Bonnie Tyler, dessverre, gikk jo bort i går, så da det en fin måte å hylle en god artist på.

Vi hopper ifra Bonnie Tyler hjem til Norge til Emma Gunnarsen, som har sunget mange fine sanger. Og da står det, vi vil gjerne sende en hilsen til Marie, som fyller år 12. juli. Stor klem til Marie fra Tante I Oslo, og ønskesang noe med Emma. Og da kommer Northern Lights.

Skulle ønske jeg hadde sett nordlys i virkeligheten. Jeg har bare sett så vidt litt av det, og så har han sett det på bilder og TV og videoer. Tror det er fantastisk å stå midt oppi det. Men vi hopper videre, vi hopper til Vassengutene denne gangen, og der står det hurra for lillebror som fyller år 14. juli. Stor klem fra storesøster, og så er storesøster Marte, og da vet kanskje de og hvem de gjelder når det er hurra for lillebror og hilsen fra storesøster Marte. Og her var det i hvert fall ønskende om med Vassengutene, og da tenkte jeg det er sommer, det er båtliv, vi tar med oss båtfolk.

Da hadde vi fått med oss en liten båttur, og så drar vi på land igjen. Og da skal vi over til å lytte til nok en melodi. Og der må vi jo si som sant det, at det ikke alltid vi har alt som skal sendes. Her står Mommo og Geirs beste Marie fyller 11 år 12. juli. Ønsker deg en nydelig bursdag og feiring på båttur. Kanskje vi ser dere om dere innom en liten sørlandsby langs kysten. Hilsen og god klem fra oss. Og så ønsker de at Emma skulle synge Engler I sne, men den har vi bare med Jonas Fjell, så får vi håpe at det går greit med litt engler midt på sommeren når de I snøen allikevel. Vi håper på det, og sender I hvert fall av gårde Engler I sne.

Vi skal holde oss på norske artister en stund, og da det en ny melodi som skal ut som en hilsen. Og nå står det hilsen til Sigurd Alexander. Det gratulerer så mye med dagen som i morgen, og den hilsen kommer fra Geir, Rita og Anne-Helene, som gjerne vil at Sigurd Alexander skal leve livet, og det sammen med Åge Alexandersen.

Da sier vi hipp hurra for en kar, og det pappa Martin Brovig som får hipp hurraen. Og det fordi han har bursdag på tirsdag. Nok et år med båtfeiring, sies det, og sommerkosen kommer fra Marie, Olai og mamma, som gjerne vil at Tobias Steen skulle ha sunget «Du deilig». Og så må jeg beklage, den var heller ikke i vårt arkiv. Og så tenkte jeg, skal vi finne en helt annen sang? Skal vi gjøre for noe? Og så tenkte jeg, Tobias Rønnevig fra Lillesand, og en av artistene bak de 10 Boots, og ute med en ny melodi som heter Boot Life. Så hvorfor ikke? Det i hvert fall en Tobias. Og så beklager vi at ikke vi har alt som ønskes. Men da håper vi at pappa Martin blir glad allikevel for at Marie, Olai og mamma sender av gårde en hilsen, det jo det viktigste. Her kommer i hvert fall Tobias Rønnevig, de 10 Boots, med Boot Life.

0: Du lytter nå til Ønskebrønnen på Radio L.
1: Og på Ønskebrønnen, eller i Ønskebrønnen, alt ettersom, så kommer det en rebus, og det bør du sørge for at du kan notere. For de stikkordene kan bli mange å huske hvis ikke du får de på papir. Så nå er det en melodi, og så skal vi ha ut rebus på neste. Men nå skal vi tilbake til Emma, og da står gratulerer så mye med dagen til tjeneste Marie Brovik, som blir 11 år på søndag. Vi gleder oss til båtfeiring. Stor klem fra mamma og pappa A og Olai. Og så er det en hilsen til Marie fra bestemor og bestfar. Gratulerer med dagen til søndag. Og her er det Emma Gunnarsen, de ønsker alle sammen, og med forskjellige melodier. Og da måtte vi finne en vi kunne bruke som vi hadde Emma, og da ble det million.

0: Fra 15. til 19. juli inviterer Nytt Livslys til sommerstevne på Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland. Med fokus på evangeliske møter, bibeltimer for barn, ungdom og voksne, hver dag klokka 10.30, klokka 16 og klokka 19.30. Mye sang, musikk og godt fellesskap. Velkommen!
1: Jeg lovte rebus, det skal dere få. Og det en ting som mange synes det veldig greit å benytte seg av I løpet av sommeren, fordi at dette en nødvendig ting etter noe som hører sommeren til. Det høres veldig vanskelig ut. Kan jeg si det sånn at du har det sannsynligvis med deg på stranda? Tror vi sier det sånn. Da det tigget pluss personlig pronomen flertall. Plus del av arm, plus ta på. Altså tigget plus personlig pronomen flertall, plus del av arm, plus ta på. 37 27 26 00 eller SMS 95 33 52 60. Og blomstergavekort fra Mestergrønn på 100 kroner som vanlig premien på dette. Da skal vi over til Ole Ivars, og der står «Hilsen til Sigurd Alexander Røstad ifra mor. Gratulerer med dagen den 11. juli». Og da det vi tar han til mandagen med Ole Ivars.

Det kan se greit å utsette inn iblant, men ikke alltid. Vi får prøve om noe kan være til mandag, og noe må vi ta I dag. Og det vi må ta I dag flere hilsener. Og da det en hilsen. Det står en hilsen til Christian Muri. Gratulerer med dagen som til tirsdag. God ferie og god sommer. Hilsen ifra sjåføren. Og Markus Moskren skal få lov å hylle Christian Muri med Lionheart.

Da er det en ny melodi som skal spilles, og det er kanskje ikke riktig, men nå skal dere høre. Vil gjerne sende en hilsen til min kjære nevø Jonas, som hadde bursdag 4. juli. Ønsker Messi, hilsen tante Sylvia. Og det eneste jeg hadde i arkivet med Messi, det var Lola Young, som har en melodi som heter det. Jeg har

Vi skal til Bonnie Tyler igjen. Vi tar gjerne med denne damma på nytt. Og der står det ønsker Inger Lise. Ønsker å gratulere Inger Lise med dagen i dag. God klem ifra Sylvia som ønsker en sang med Bonnie Tyler. Så da har jeg plukket fram Lost in France, og det håper vi passer for både Inger Lise og for Sylvia.

Så skal vi til en god countrymelodi, og da står der Heia, ønsker å hilse til min kjære svigersønn Martin Brovik, som har bursdag den 14. juli. Ønsker noe country? Gjerne med han fra Grimstad. Og da er det jo sånn at det er jo Steffen Jakobsen, tenker jeg da, som er den som kan sies å være riktig her. Og da er det jo forskjellige melodier, og så håper vi at det er riktig hvis vi plukker fram den, og så sier vi A Hard Working Man, det må jo kunne passe for denne karen. Så altså til svigersønn Martin ifra Sylvia og Geir, da er det tid for Hard Working Man.

Vi skal holde oss til norske artister en liten stund til, for nå det tid for Wenche Myhre. Og da det en hilsen til Linnea, så det en hilsen ifra bestefar og tante Ingeborg, som gratulerer Linnea så mye med treårsdagen, som 14. juli. Og da sier vi har en tulle med øynene blå.

Da blir det å si at det er siste gangen du får høre rebusen vår, og vil du svare på den, så har du en melodi cirka på det. Og da er det, jeg sa at det var noe som kanskje var lurt å ha med seg på stranda. Og da var det tigget pluss personlig pronomen flertall, pluss del av arm, pluss ta på. Altså tigget pluss personlig pronomen flertall, pluss del av arm, pluss ta på. Og da kan du være med i tevlinga av blomstergavekort fra Mester Grønn. Men nå skal vi til USA, og det skal vi gjøre i sammen med Bruce Springsteen, som sier Born in USA. Og det er en hilsen til Sigurd Alexander ifra tante, onkel Kristoffer og Audun André. Gratulerer med dagen i morgen, sier de. Og da drar vi av sted.

Bruce Springsteen toner ut, og innkommer der et svar på rebusen når vi skulle frem til badehåndkle. Og det var langt over 20 som hadde svart på den rebusen, og vi trakk et tall sånn cirka på midten, og der sto Steinar Birkenes. Så da det å hente et blomstergavekort her når det passer, og bruke på Mestergrønn. Og så det jo litt ferie nå, så det ligger mange uavhentet gevinster, men kanskje ikke det folk her til enhver tid. Så har du lyst til å hente noe, ta og ring oss, så vet du om det mulig å få ordnet opp i det. Så hjelper vi det så langt det mulig. Men da skal vi hoppe til Emma Steinbakken, og der står sender en hilsen til bestemor Svanhild på Virkeland, og gratulerer med dagen til søndag. Vi digger deg. Hilsen barnebarna som ønsker å høre «Jeg glemmer deg aldri» med Emma, og den har vi plukket fram til ære for Svanhild på Virkeland.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på radioen.
1: Da skal vi hoppe til Rotløs, og da står det hipp, hipp, hurra for onkel Martin som fyller år til tirsdag. Stor bursdagsklem fra Nora, Malene og Jan Åge. Ønsker å høre Rotløs med Byjenta, og det sørger vi for.

Så går turen til Tove Widerbergs orkester, svenske trubadurer som har masse fine tekster, og spesielt I den som kommer her. Og da står det en hilsen til min kjære kone ifra Torgny. Gratulerer med dagen til søndag, og da det alt fint som livet har som skal få lov å lyde hos oss.

Så skal vi med oss Markus og Martinus med elektrisk, og da står det hipp, hipp, hurra for Marie som fyller år til søndag. Vi så glad i deg, store bursdagsklemmer fra Nora, tante og onkel. Og da det bare å ta og være litt elektrisk.

0: Du lytter nå til Ønskebrønnen på Radio L.
1: Det gjør du enda noen minutter, og nå er det en AC/DC-låt som skal ut. Og da går en hilsen til Ingebjørg, og hilsningen kommer fra Lillesand. Og der står hilsen til Ingebjørg, gratulerer med overstått da. Og så er jeg absolutt overhovedet ikke bevandret ut i AC/DC sin verden, så jeg plukket bare en melodi, helt tilfeldig, og det ble en som heter Rocker.

Vi skal rode litt ned med Franklin og Bombadilla Life, men ikke så mye. De siste to hilsene får plass før vi skynder oss å trekke kage. Og det en hilsen til Jon Henning fra Bergensgjengen pluss I Lillesand, og gratulerer med vel overstått da 6. juli. Og en hilsen til Terje Ellefsen, gratulerer så mye med dagen til lørdag, altså I morgen den 12. Hilsen fra hele gjengen på Svåbæk. Bombadilla Life, vi trekker kage.

0: Ukas bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Det var ikke så mye vi rakk av siste melodi, men vi fikk noe med alle, og vi fikk trukket greit, og Wenche trakk ut en lapp når alle lå med baksida opp og var stokka godt, og der stod der en hilsen til Sigurd Alexander fra Rita og Geir Anne Helene, så da er det dere som kan gå på Meieritorget og hente bløtkake i dag. Og takk for alle hilsener, det er så gøy når det er mange som er med, vi setter veldig pris på det. Og så sier vi takk til Wenche som har vært telefonvakt, og så er fortsetter som vanlig inn i halvtimen. Og så håper vi at alle får en fin helg og kan kose seg med eller uten bløtkake.

Det var introen til vår halvtime det, og det vil si at vi kommet til en fredag igjen, og at Solveig Heldal sitter i studio, og at du enten nå lytter på direkten når klokka blitt 11:30, eller så tar du med deg gjenhøret 8:30 i kveld. Uansett, det som står i høysedet i dag, det selvfølgelig litt på plakaten, men ikke minst at Circus Arnardo på vei til Lillesand. Og vi skal ta en telefonprat med Ara Nardo og høre hva årets forestilling innebærer, og hvordan det å være på veien med så stor en sirkusgjeng. Men la oss gå litt tilbake i tid først til Summer of 69. Vi har plukket fram Bryan Adams som skal få lov å synge for oss helt i starten.

0: Vi vil på sirkus, og det det nok mange som vil I det ganske landet, og akkurat nå så sirkus Arnardo på vei mot Lillesand. Og det ikke så mange dager før folket I byen og omegn her kan oppleve dere, Arnardo, stemmer ikke det?
1: Nei, vi like rundt hjørnet. Vi skal til Grimstad først, og så skal vi til Lillesand like etterpå. Så neste tirsdag og onsdag så vi I Lillesand.
0: Fantastisk. Og det litt spesielt å komme til hjembyen, for å si det sånn?
1: Det veldig spesielt, for det jo litt grann på hjemmebane, så det... Vi jo rett ved liksom innkjøringen til Ystøya også, så det jo utrolig spennende å kunne bare reise rett hjem.
0: Fantastisk. Men du, dette en forestilling som den 77 I rekka, og da tenker jeg liksom det å komme med, kalle nye ting hvert år, det viktig, eller det tradisjonen som på sett og vis fanebærende her?
1: Det vel en blanding av begge deler, og det som spesielt og unikt nå jo det at fjerde generasjon jo den som har tatt ansvaret for forestillingen, og har satt koreografien, og satt liksom produksjonen sammen.
0: Men du hadde alltid vært gitt for å kalle det at en ny generasjon av Arnardo skulle overta, eller har du vært redd for at det kunne dø ut med deg og din kone?
1: Det jo klart at vi jo I et miljø der vi blir veldig miljøpåvirket, men at det klart mine barn har jo fått valget sånn som jeg og min kone også fikk, at dette jo noe vi gjør for å bære liksom, kulturarven videre, men det jo frivillig valgt, men det klart, du trenger å gjøre en innsats, og når du har vært I miljøet lenge nok, så blir du jo litt påvirket, og det jo liksom, det som moro med det hele jo da, at å få ballen til å rulle videre, og ta vare på det som min bestefar skapte.
0: Ja, så absolutt. Og så det jo sikkert et spesielt miljø, for hvor mange, skal jeg si, nasjonaliteter har de med dere I år?
1: Vi har vel kommet frem til at vi totalt 17 forskjellige nasjoner som under teltduken, så det ganske mange forskjellige kulturer og meninger og oppfatninger av hvordan verden
0: Og så det vel sånn at deres store vogntog på vei til ny destinasjon, så det mye som skal være med I logistikken, for der har vel også med der holdt på å si folk som lager mat og holder på med masse ting som det hverdagslige.
1: Ja, det ikke bare forestilling, det alt det som rundt også, så det vi har med oss ganske mye av det du nevner, og det klart, når vi ute på veien, så blir vi en liten rekke, og det går ikke fort, så folk må ha litt tålmodighet med oss.
0: Men du, da vil vi til årets forestilling, hva høydepunkt I år, kan du si?
1: Høydepunktet vel det at Shannon har tatt og hentet inn mye fra sin utdannelse når det gjelder ballett og dans. Og så har Luigi da satt sammen dette her I en fin sammensetning, så at de har da samarbeidet med å gjøre forestillingen til en stor opplevelse for alle aldre.
0: Vi jo vant med når det sirkus at det liksom luftakrobatikk og det masse som skjer I manesien og mye spektakulært. Og hva vil du si det mest spektakulære I år?
1: Det vel egentlig sammensetningen av hele forestillingen som uten pause. Vi har jo begynnelsen så det jo til og med tegnspråk, for vi har et lydbånd som går og ønsker velkommen, og så samtidig da så forklarer Shannon på tegnspråk hva som blir sagt.
0: Og det jo en veldig fin ting, så da når du alle hvis det var noen som trengte det den veien. Men så det jo sånn at det skal litt til for å sette opp og ta ned et telt, og når en har sett dere holde på, så har det jo fått en enorm, skal jeg si, fin måte å gjøre det på. Det går fort.
1: Ja, nå har vi jo holdt på noen år, og den gjengen som med nå, den har jo vært fin, og vi har jo satt opp et par ganger allerede I år, for vi begynte jo den 12. mars I Kristiansand. Så vi har fått en god rutine på oss å sette opp teltet, så dette bare gøy.
0: Ja, fantastisk. Men har dere med noen dyr I år?
1: Ja, vi har med papegøyene, og så har vi 4 små søte ponnier, og så har vi med hundene våre.
0: Fantastisk. Og da tenker jeg liksom, noe av det som en forbinder kanskje aller mest med sirkus jo klovner, og det finnes det vel også I år?
1: Det gjør det. I år har vi virkelig tatt hensyn til at den klassiske klovnen, den hvite og August, er med. Så her er det tradisjonelle klovner, musikalske, som er med.
0: Og så var det vel sånn at din bestefar hadde en liten sånn godord som han mente var noe av det viktigste for å få en fin opplevelse.
1: Ja, det er jo noe med det at det beste gleden han kan ha er å gjøre noen andre glad, så det er ganske godt poeng i det.
0: Ja, så da, når dere har vært i Lillesand, hvor går så ferden videre?
1: Da skal vi opp til Tromøya, og så opp til Risør, og så er det over til Østfold, og så tar vi vel Oslo til slutt før vi runder av sesongen.
0: Og lang tid utover er det før sesongen er over, og folk reiser hjem da?
1: Det blir nok september før vi gir oss,
0: ja. Ja, jeg skjønner. Så da har dere jo en stund igjen før dere skal si takk for følge. Og ja. Det må jo være en liten utfordring å få alle disse på veiene. Du nevnte at det var langt vogntog og så videre. Men med de priser som er nå og bompenger og alt, så er det en kostbar ferd å reise land og strand rundt.
1: Ja, det er ikke den billigste tingen du kan finne på å gjøre, det er det ikke. Og det er jo en ting som vi må ta hensyn til i forhold til hvor langt vi kjører og hvor vi kjører. Så er det er en ting vi må tenke på og regne ut nøye før vi beveger oss ut på veien.
0: Det skjønner jeg. Men summa summarum så er det en gledens tur, for å si det sånn, for dere gjør mange glad. Og da ønsker vi bare lykke til med årets forestilling i Lillesand, og ellers der de måtte ferdes, så ser vi god sommer.
1: Ja, like så.

Her har losene bodd. Terje Vigen har råd seg til blods gjennom Pombasund. Det er natt over hav, over land, og en fralandsbris stryker det stille vann. Den er

0: og så mildt. Der er lutt, der er still. Det er sommer i Hommersund.
1: Det var Bente Mo som sang sommersang til Hommersund for oss, og så ønsker vi absolutt Sirkus Arnardo god tur på veien rundt. Men dere, vi skal stoppe ved litt annet, og blant annet så kan vi stoppe med at det er sesongåpning på museet på Birkeland til søndag. Det vil si de har litt lite frivillige som kan ta støyten i sommer, så det blir åpent til søndag med da denne frisørutstillingen som skal første dagens lys da, som forteller om en frisørsalong som var på Birkeland i mange år, over 30. Og så er det ellers god mat å få i Knutsundstova, og der er ting som skjer, for det er et levende museum de har, så da er det bare å legge veien til Grassam, altså til Birkenes bygdemuseum, til søndag fra klokka 12 og utover. Og mens vi er på Birkeland, så kan vi hoppe fram en ganske lang stund egentlig da. For det er sånn at nå ligger der ute melding om at det blir sommerbasar i år også i haven hos Toril og Aril Espegren på Ruksland i Birkenes. Og det er jo sånn at de alltid inviterer til at de har en skole i Peru, i Mirador, og det er en skole de holder med ja, lærere, alt som skjer, bygninger, skolemateriell. Og det er jo sånn at Toril og Aril, de har vært misjonærer i Peru i mange år, og har sett at det å ha en skole til både, jeg tror det er mest jenter, jeg er ikke sikker på om det er gutter, men det skal jeg ikke si, i hvert fall en skole som kan gi utdannelse, for det er noe av det viktigste for at folk kan komme videre i livet, det er at de har god grunn i kunnskap. Så da kan vi se frem til 1. august og håpe på at de får fint vær i år også. Vi slipper til Trine, så

Det er sånn at det skjer forskjellige ting som vi gjerne stopper med på plakaten. Og til søndag så er det konsert med Janne Eggum, og det er i Hotellhaven. Og nå er det 4 år siden Janne Eggum var der og spilte og sang sist, så da er det nok mange som har lyst til å høre denne karen, for han har vel kommet ut med nye melodier siden han var der sist gang, så det er jo bra. Og så går jo sommershowet på Nyklipte Stier til unnsetning, fremdeles i Hotellhaven, og det skal være både i kveld og i morgenkveld. Og så skal de 2 dager til Grimstad på mandag og tirsdag i uka som kommer, så da er det jo bare og eventuelt følge med de dit hvis ikke du får sett de i Lillesand. Men så er de tilbake noe, og så får vi tro at de har fått at alle som har lyst til å se de får se de, for altså denne uka pluss at de skal til Grimstad, da ser det ut til at det er ferdig hvis ikke det kommer ekstra forestillinger, og de har det jo av og til gjort, så hvem vet. Så kan det jo være at du har lyst til å gå på maleriutstilling, og på Metahuset så er det fremdeles utstilling av Frank Brynner, og det er det også på Saltholmen, og det står frem til 26. juli, så her kan du også, når du går på Metahuset, så er det kunstcafé også som er åpent daglig fra 12 til 15. Så da er det jo hyggelig å ta en utstillingsrunde, og det er også ofte åpent på Galleri Knuden oppe i Vestregade. Der er det flere utstillere, så der er det litt av hvert på kunstfronten. Men nå er vi kommet til Connie Smith og Tiny Blue Transistor Radio. On the top.

Vi skal også ta med oss at det er basar i dag. Nei, ikke i dag, unnskyld. Jo, i dag. Det er jo fredag i dag, selvfølgelig. Men du som lytter på gjenhøret av halvtimen og klokka er blitt 8:30 i kveld, da er basaren sikkert nesten over. For det er Grimnesbasaren som er på skolen på Grimnes, og det starter klokka 18 i kveld. Og da er det jo inntekt til NMS, pluss også for å holde skolen, tror jeg, i gang der oppe. Og det er jo Grimnes Kvinneforening som har holdt på i 79 år så langt. Og hvis de klarer et år til, så kan de feire 80-årsjubileum neste år, fortalte Elisabeth Ording, som er en av primusmotorene der oppe for å få dette til. Og så byr de på at du kan få øyeblikkslodd og skrive på bok, og du kan være med på øksekast, og der er andakt, og der er hygge med å se utover vannet, der er trampoline for ungene, og du kan bade i Grimevann hvis du vil. Så her ligger alt til rette for en fin kveld i dette fine sommerværet. Så da tror jeg det kan bli veldig folksomt på Grimnes, og det vil jo sikkert gjengen ha. Så må du ha med deg kontanter, det er det beste, for det er vanskelig dekning når det gjelder internett der oppe, og da er det ikke alltid det funker hverken med VIPs eller noe annet. Men vi skal også ta med oss hva som skjer på kino, for i kveld så er det Jackass, og Best and Last er det som de viser da. Og Evil Dead Burn går klokka 20, og Minions og Monstre går klokka 14 på lørdag, og Toy Story 5 går på klokka 16 på lørdag. Og Jackass Best and Last kommer igjen 18.15, og så er det tid for Supergirl klokka 20.15 på lørdagen. Og søndagen, da er det Minions og Monstre som vises, og Vaiana, og Evil Dead Burn. Så det er noen premierer også denne helga. Og kino, da pleier jo Christian Muri Klemmensen, som er kinosjef, å si når vi snakker om kino første fredag i måneden, at film er best på kino. Og det har han vel kanskje fått dekning for, med tanke på at så mange ønsker å se på storskjerm når det gjelder fotballkamp, og om ikke det ses på kino, så er det vel storskjerm noe vi kjenner fra kinoen, sånn at vi ønsker å kunne sitte i en kinosal hvis du skal ha de store opplevelsene. Men det er i hvert fall også litt steder du kan se denne her fotballkampen, men vi skal nå slippe til Opus med Life is Life.

Da sier vi at du kan følge fotballkampen på Lus på Lillesand ungdomsskole. Det gratis hvis det fremdeles plasser igjen. For en skjønner jo at det begynner å bli veldig så fullt på Sjøbua. Men da vi i hvert fall kommet til vei sende denne fredag når det gjelder halvtimen. Så Solveig ønsker god helg. Vi høres.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Hei sann og god kveld eller god formiddag. Alt etter når du tar med deg Lokalnytt. Sol og Helland sitter i hvert fall i studio på Svåbæk og ønsker alle en god sommerkveld eller god sommerformiddag. Det blitt onsdag klokka 20 eller torsdag klokka 12, og du skal få med deg det samme, for vi gjør et opptak på onsdag når du går på direkten, og så får du et gjennom på fredags formiddag. For det vel med det som med at det ikke alltid har tid til å høre på de oppgitte tidspunkter. Så vet dere jo at mye av det vi lager blir lagt ut på vår hjemmeside, så det kan høres der uansett. Men hva kan vi by på i dag? Jo, aller først så skal vi innom dette med vanningsrestriksjoner, for nå det forholdsvis tørt, og det behov for vann hvis det skulle bli brann, og da må det være ordentlig trykk, har vi skjønt, men vi skal la enhetsleder for vann og avløp fortelle oss mer om det om en liten stund. Så skal vi innom sommer på hotellet og høre hva som skjer fremover. Vi skal ta en telefon nordover til Birknes Bygdemuseet og prate litt og høre hvordan de skal ha sommeren. Og så når vi først på vei oppover mot det stedet, så skal vi innom Grimnesbasaren. Og så skal vi også innom pantestasjonen for Røde Kors, for de har litt av et opplegg når det gjelder å ta imot flasker og få penger ut av det. Så alt dette skal vi ha med oss, og da starter vi friskt og freidig med å ta med oss Markus Moskren, som gir oss Evergreen. Og så kan jeg jo si at vi holder på med Lokalnytt i en time i dag, og den siste timen blir bare sommermelodier, som vi skal prøve å finne den ultimate gode sommermelodi. Men her kommer Markus Moskren og Evergreen.

0: da det kommet det som vi har gått og ventet litt på, at det skulle komme vanningsrestriksjoner I byen vår, og så vi litt interessert I hvorfor og hvordan vi skal forholde oss. Og derfor har jeg tatt kontakt med enhetsleder for vann og avløp, Tarje Selander Moi, og det vel kanskje sånn at hver sommer så kommer disse vanningsrestriksjonene.
1: Ja, de kommer nesten hver sommer, litt avhengig av været og forbruket. Så hvis det veldig fin sommer, så vi dessverre nødt til å ha vannsrestriksjoner.
0: Ja, og så det vel kanskje ikke mangel på vann I den forstand, det vel mangel på trykk som gjør dette?
1: Det mangel på trykk ja, og overføringskapasitet I nettet. Så Grimevann ikke tomt, men vi klarer ikke å produsere og få ut nok vann til alle abonnenter når det mye vanning.
0: Og så det jo sånn at det fint, det jo høydebasseng og sånn rundt om I byen, men da blir det trykket her og få fylt de som det avgjørende.
1: Ja, det det. Så vi har kapasitet hvis det skulle oppstå en brann eller en vannlekkasje, så det vi nødt til å ha noe reservekapasitet.
0: Mm. Hvis den skulle komme I en situasjon, vi vet jo at det var en liten brannutrykking til en liten skaubrann I Lillesand I går, det gikk heldigvis veldig så bra, men det kunne ha vært verre, og har det noe varsling til folk om å skru av egne haveslanger hvis dette skjer?
1: Hvis det skulle bli helt krise, så har vi et SMS-system som kan sende ut til alle innbyggerne.
0: Ja, for det jo trykket som viktig for å få det vann en trenger da. Men hvis den ser det fremover nå, så det jo ganske tørt, og dette ser det for deg blir en restriksjon som varer en stund?
1: Vi satt frem til 15. september og I første omgang, men det på bakgrunn av de prognoser som foreligger nå fra værmeldingen. Det bare fint, spesielt ut I juli, som de ganske sikre på nå, så nå må vi jo se utover høsten hvis det bøtter ned, så det jo ikke noe behov for vanning heller.
0: Så. Nei. Men så kan vi spørre, hvordan har folk lov til å bruke vann? Fortell oss litt.
1: Det som lov, det vannet med kanne eller håndholdt hageslange. Altså du holder slangen, og det på kveldstid mellom 8 og 11.
0: Ja, og det jo kanskje den beste tiden av vannet på øye, for ellers så fordamper jo det en vanner hvis den holder på I løpet av dagen.
1: Ja, det gjør det. Det meste fordamper hvis du vanner midt på dagen, og ikke får du rotbløyt som du trenger egentlig til hageplantene og plenen spesielt som folk prøver å vanne, så blir det bare et øverste topplag som blir vannet, ikke ned gjennom røttene.
0: Men kan dere se I deres system om folk overholder dette?
1: Vi har overvåking som vi ser på vannforbruket. Ja.
0: Og hvis folk ikke overholder det, hva skjer?
1: Da må vi rundt og informere I første omgang, og så blir det jo restriksjoner, så gjort kontrolltiltak hvis vi trenger.
0: Ja, hvis du tenker på tidligere sommer, har folk tatt beskjeden og gjort som de skal, stort sett?
1: Folk veldig flinke til å følge opp, det de, så det håper vi også de I år.
0: Mm. Og så kan vi vel tåle en eller annen gul plen, for stort sett så klarer plenen å komme tilbake til normalen når det kommer første regnværsskur igjen, så det vel kanskje en del sommerblomster vi skal passe godt på.
1: Ja, det helt enig, og en gul plen for meg en indikator på at det en fin sommer. En grønn på midt på sommeren, så det egentlig en dårlig sommer, for da regner det mye.
0: Det var en god måte å se det på, og den tror jeg vi kan sende videre. Og så satser vi på at folket lovlydige, og så ønsker vi en god sommer, og så vil vi jo helst ikke ha regn, men det kan jo komme litt om natta inn iblant.
1: Det hadde vært veldig fint for vannforbruket.
0: Det vil jeg tro. Lykke til med å holde styr på folk som vanner eller ikke vanner, og så ønsker vi oss en god sommer uansett.
1: Takk for det, og god sommer.

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det er det, og vi skal videre i det vi har å formidle. Og en ting vi skal formidle fort og greit, det er en pressemelding som kommer fra blant annet Frende Forsikring, men de fleste forsikringsselskapene har vel samme policy. For de sier at nå må du huske en ting når du holder på å ta feriebilder. For hovedregelen for å knipse når du er på ferie eller ute og spiser eller sammen med venner, det er at du må ha samtykke fra den som er hovedmotivet i bildet du deler. Og det gjelder også når du har ferie. Og det betyr at hvis du vil dele et bilde av en venninne som sitter og smiler med vinglass i handa sammen med for eksempel som flere, så må du spørre på forhånd om det er greit at du publiserer. Og da skal du jo tenke på at noen ganger så kan en jo, kanskje noen har fått i seg litt mye å drikke, og da kan det være litt feil å få bildet sitt lagt ut, selv om du synes det er det fineste bildet du noen gang har tatt. Så det handler jo om å kunne ha kontroll over personopplysningene våre, og så langt som det er mulig selv bestemme hva som skal publiseres eller ei. Så husk det at du knipser, deler og legger ut fra ferien, så kan du faktisk bryte loven uten at du har ment det, eller uten at du ville det, så husk det når du knipser at du skal spørre om lov, og så skal du høre hvordan de andre svarer. Og når det gjelder disse gruppene som legger ut, så spør alltid om lov, da er det 46% som svarer det, men noen ganger spør de ikke, sier 29%, da mellom 18 og 29 år. Men de er flinkere til å spørre jo eldre de blir. Så sånn er det med den saken. Men nå vil vi på hotellet, eller vil si vi har fått besøk av Lydia Døller i studio, og da skal vi høre litt hva hotellet kan tilby av sommeraktiviteter, men først har vi med oss en god gammel kjenning i en god gammel kjent melodi. Talk Back Trembling Lips, og det er Ernie Eswad som synger.

0: Jeg har tatt og invitert en dame I studio for å snakke litt om hva en kan oppleve av kultur I løpet av sommeren, og da var det jo naturlig å legge veien innom Hotel Norge. Men for en gang skyld så inviterte jeg Lydia Døhler I studio, så velkommen til oss, Lydia.
1: Ja, tusen takk.
0: Men du jo en travel dame, så det var ikke så lett å få deg I tale, men nå står vel alt I, skal jeg si, nå det bare revy og alt som går gjennom hodet ditt, vil jeg tro.
1: Ja, det jo mye planlegging, og så det jo en del brylluper og noe som skjer hver dag.
0: Ja, så det å være hotelldirektør og stå på sommeren igjennom, den kanskje den tøffeste tida da.
1: Ja, men det jo kjempegøy, vet du.
0: Ja, og hvis ikke en fikk sommeren, så var det vel kanskje ikke mulig å drive heller?
1: Nei, det jo sommeren som var høysesongen vår, og den kunne vi ikke ha levd uten.
0: Men vi var interessert I hva som skjer på den kulturelle planen, og nå vi jo midt I sommersjovet med nyklippte stier, og ettersom en har sett, så fikk de jo full score fra første forestilling.
1: Mm, det stemmer, de fikk en seks av Fedelandsvenn.
0: Ja. Ja, og det har vel kanskje gjort at billettsalget har vært enkelt og greit?
1: Ja, det har jo stupt I været, holdt det på å si. Det gikk unna.
0: Ja, og gjør det også noe for at det flere som kommer og kombinerer det med mat og en hel kveld?
1: Ja, vi har mange som spiser enten før eller etter sommershowet.
0: Og så det jo sånn at sommershowet skal jo enda gå en stund, og hvor lenge skal de være I Lillesand?
1: De har vel siste forestillingen 16.
0: Ja,
1: juli.
0: Ja, så det går fort. Men allerede nå til søndag så det andre som dukker opp.
1: Ja, der kommer Jan Eggum til hotellarven. Han har jo vært hos oss før, men jeg har ikke vært på noen år, men nå kommer han tilbake.
0: Ja, og det jo kanskje godt det der med å ha noen sånn som det følger litt tradisjon med.
1: Ja, det selvfølgelig det. Og Jan Eggum, jeg husker jo at konsertene har vært utsolgt, og det har vært kjempefine konserter bak der.
0: Ja, men så kommer det også en gruppe som kanskje gjorde stor suksess allerede under Lillesandsdagene, og det lokale sådanne.
1: De sa The Days kommer til oss 14. juli.
0: Og det vel en del kjente, skal jeg si, Lillesandere som har slått seg sammen?
1: Det det. Det det.
0: Med Eddie Jørund Flå som står som frontfigur.
1: Det gjør det nok.
0: Ja. Fantastisk melodier når han på scenen. Det innlevelsen bare å se Jørund synge jo en opplevelse
1: det
0: seg selv.
1: Det det.
0: Men så skal det ha noe du kanskje ikke har hatt så mye av før, for der kommer også stand-up-komikere til byen.
1: Ja, 20. juli så har vi en stand-up I Hotellhaven, og de kaller seg fire halvkjente fjes. Nå ikke de halvkjent, tenker jeg, de godt kjent alle fire. Og det jo Ahmed Marmor, som jo da kjent fra Latter Leif, Kompani Lauritsen og Ikke lov å le på hytta. Så tar han med seg Mario Storhjelsen, kjent fra sportsdesken på NRK, og Latter Leif. Så det Laurits Lundgaard. Og det jo, kanskje dere kjenner han fra Hvite gutter. Og hans siste heter Vidar Hotnekvam. Og han jo også, altså jeg kjenner han veldig godt.
0: Ja.
1: Og jeg ser jo ikke så mye på stand-up, men det blir veldig gøy for de fire. Jeg tror det blir godt med liv.
0: Ja, absolutt. Og så det vel kanskje viktig at en sommersesong skal inneholde forskjellige ting, sånn at noen kan alltid finne noe de setter pris på.
1: Ja, vi legger mye vekt på å ha noe for alle.
0: Ja, og så det vel sånn at der må jo tenke denne tanken hvem der ønsker på sommeropplevelsen ganske så tidlig på når det kommer, så det med å boke og finne ut hva de vil ha, det vel en jobb I seg selv?
1: Det en jobb I seg selv, og det bruker så mye tid på det. Vi jo selvfølgelig mange på lister som gjerne skulle hatt, men det jo økonomisk ikke mulig, for jeg har jo begrenset med antall plasser, og så vi vil ikke ta for høy billettpriser, ikke sant? For det skjer så mye, I spesielt sommeren, at ja, man legger jo bevisst på hva man går til og bruker pengene sine på.
0: Men så det vel sånn at der får jo en slags, skal jeg si, dobling med at det der kan selge mat, der kan selge drikke, sånn at der blir kanskje at de legger ned litt mer enn bare billettprisen, for å si det sånn.
1: Ja, det mange som velger middag I forbindelse, for da får du også gode, de beste sitteplassene som du kan velge selv.
0: Så absolutt. Men så det jo noe som kommer igjen, som alt som har vært en gang før, kan vi kalle tradisjon.
1: Ja, det
0: så nå det en ny operafestival.
1: Ja, Det jo Ingrid Vetlesen som setter I gang med det, så det jo en operafestival, og de skal være I hotellhaven hos oss 31. juli.
0: Ja, så her det nok å holde på med, og det kanskje viktig at hotellhaven for det gir vel hotellet kanskje en helt annen inntjening på sommeren?
1: Ja, altså vi liker jo liv og røre, samt at hotellovernatting jo fullboka, men vi ønsker jo å skape noen for alle. Rett og slett, så har vi jo en del bryllup også, men liker å kombinere ting og ha hendene fulle.
0: Mm. Men hender det at lyd og opplevelser fra hotellhaven går så irritasjon for noen hotellgjester, at de synes det mye lyd, eller?
1: Mm, nei, vi flinke med å si fra på forhånd at det blir, og så blir det jo ikke sent. Så konsertene jo, avsluttes jo rundt 10, og da går det greit for alle.
0: Mm. Mm. Det har kanskje større telt enn det noen gang har hatt nå. Jeg synes det virker som at hotellet, eller teltet tar flere folk, eller hvordan det?
1: Ja, det vel litt, jeg tror det samme størrelse som vi hadde I fjor. Så vi får jo 230 sittende under tak.
0: Mm. Ja. Du nevnte brylluper og sånn, og det vel kanskje I sommeren det flest brylluper da?
1: Ja, det det. Ja. Begynte I mai.
0: Mm. Og så de hotellgjester, det mange gjenganger som gleder seg til ny sommer og kommer til dere?
1: Ja, vi har jo et par hotellgjester som har vært der I 30 år, som ja. Kommer igjen og igjen, så det jo kjempegøy. Det kommer faktisk to par I dag som sjekker inn, og de har vært der I 15 år. Ja. Og de bukker jo allerede til neste år, ikke sant? Så det jo kjempegøy å
0: Fantastisk.
1: Se det igjen.
0: Mm. Så dermed så har der veldig mange sånn som folk, eller mange folk som synes at Hotell Norge stedet og få opplevelser med på kjøpet, det må jo være bra da.
1: Ja, det det.
0: Ja, men da ser vi at det mye som skjer, og legger veien, og så må vi kanskje være flinke til å fremsnakke byen vår uansett. Ja,
1: det må vi.
0: Så lykke til med en fortsatt fin sommersesong.
1: Tusen takk.

0: Litt nostalgi med Jan Eggum her. Vi husker, vi som har levt en stund, onkel Lauritz, og vi husker mye av det han nevnte som vi så på TV, og ikke minst at det kun var barne-TV om kvelden, og da var det for å roe ungene ned og få de til å bli litt søvnige før leggetid. Nå føler han ofte at det som er på barne-TV, da er det hopp og hei sann, og slettes det ikke for å sitte stille. Det må skje noe hele tiden, så tidene forandrer seg, men jeg tror de sikkert forandrer seg til noe bedre, vi får satse på det. Men dere, vi er kommet sånn midt ut i juli, og det vil si at vi begynner å kunne snakke om sensommer, selv om det er jo sånn at vi gjerne vil at sommeren i hvert fall skal være ut august. Mens vi prøver å få tag i leder på Virknes Bygdemuseum på telefonen, så lar vi Louis Jacobi synge en melodi som heter Sensommer.
1: Sensommer, sensommer, hver gang du kommer,

0: Jeg har tatt en telefon litt nord i landet, det vil si helt til Birkeland, og da vi havnet på Birkenes Bygdemuseet. Og grunnen til at vi ville havne der, det jo at nå til søndag så skal de ha sesongåpent og ha forskjellige ting på programmet. Og jeg har fått tag i Johanne Gulbrandsen, som er, skal jeg si, daglig leder for museet. Stemmer det, Johanne?
1: Det stemmer.
0: Ja.
1: Tusen takk for at jeg får komme og prate litt.
0: Ja, vi vil jo gjerne vite hva som skjer på Birkenes Bygdemuseet nå. Der er en del som skjer i Lillesand på museet, og vi er jo sånn at når vi i hvert fall er på ferie, så synes vi alltid det er hyggelig å ta med en museumsdag. Og det som skjer hos dere til søndag 12. juli, det må du fortelle litt om.
1: Ja, da har vi sommeråpent museum, og det er... Kåpne utstillinger, ja. Og aktiviteter for barn, og så kafé med deilig mat og is. Og så skal vi åpne en ny utstilling. En frisørutstilling etter Gunnhild Rifle og Fett Birkeland.
0: Spennende, og det er kanskje en dame som mange Birkenes-folk da kjenner godt til?
1: Ja, det tror jeg. Og det her er basert på en utstilling som var her på museet i 2015.
0: Ja.
1: Så, men en liten vri da.
0: Og så er det jo en dame som tydeligvis drev frisørvirksomhet i ganske så mange år, og slutta vel på 60-tallet, så utstyret som da ble brukt er nok litt annerledes enn det som er i dag.
1: Ja, det er litt. Gunnhild, hun begynte jo allerede i 1936 som 20-åring, så ganske ung dame. Og vi er jo kjempeheldige som har fått det her flotte utstyret. Det er jo, det ser jo litt sånn ut som torturredskaper, men...
0: Det var ikke bare å sette permanent i gamle dager, da kunne du bli brent i håret.
1: Ja, det lukta nok litt svidd, tenker jeg.
0: Men i hvert fall så har det denne flotte frisørutstillingen, men samtidig så har det jo mye som er innenfor dørene. Og ikke minst så kan vi vel si at når først er åpen, så har det et levende museum, for da skjer det litt rundt forbi.
1: Ja da, det skjer litt av hvert. Altså, museet har jo mange bygg, og så lenge vi får inn nok folk til å se etter, så prøver vi å ha alt åpent. Og vi har jo ganske mange bygninger.
0: Så jeg har jo inntrykk av at dere stort sett har mye til barn, og at de kan både... smi sin egen spigger og kanskje reise med gamle rutebiler og traktorer og mange ting som skjer hele tiden.
1: Ja, vi prøver å få til så mye som mulig. Men det blir i hvert fall egne aktiviteter for barn, da de kan snekse litt.
0: Ja.
1: Så blir det aktiviteter med gamle leker, og så kanskje vi får traktoren til å gå.
0: Ja.
1: Så,
0: Det synes jo ungene alltid er gøy. Men så er det jo sånn at det vanligvis har det kanskje vært sommeråpent litt mer enn det der er i år, og er det kapasitet på folk som gjør at vi ikke kan besøke dere så ofte som kanskje ønsker?
1: Ja, vi er jo basert på dugnad, så det er ikke hvert år det er mulig å få så mange dugnadsfolk til å stille midt på høysommeren. Og så er det litt spesielt i år, for jeg kommer rett tilbake fra permisjon. Så da var det var den 12. som var mulig å få til, og så, samtidig så skal vi ha to ganske store arrangementer og litt senere i sommer da.
0: Ja, for når vi kommer til august, da slår det litt på stortromma igjen.
1: Ja, altså 15. og 16. august så er det mye som skjer her på museet. Det 15. så skal vi ha konsert, country-konsert, med den som heter Hu Jei, med Arne Løland fra Herefoss.
0: Mhm.
1: Og det er da klokka 18, Vi åpner dørene for resten da.
0: Ja, fantastisk bra. Og Arne Løland og Linda Vehusheier, de jo ute med ny CD og ny musikk, så det det nok mange som ønsker å få med seg.
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja, og søndagen da det klart for den store Grasshamdalen, og det vel noe av det mest populære museet har på planen sin.
1: Jo, det veldig populært, og vi kjører på med åpen gård, som vi har hatt egentlig mange år nå. Og så jobber vi enda aktivt med å få programmet på plass, men det blir jo mye av de gamle gode slagerne. Vi begynner med gudstjeneste klokka 11, og så bondelaget kommer, og de har masse dyr med seg, og ja, det blir masse. Det blir...
0: Så ser det vel...
1: Ja. Med bondebakken.
0: Ja, og veteranbiler og traktorer og historiske kjøretøy. Dere har mye Steiner. På planen.
1: Ja, ja. Steiners garasje kommer alltid og har viser frem sine prosjekter. Og nei, det masse spennende. Spørre,
0: da. Men da skal vi heller komme tilbake til det når vi kommer ut i august for å minne folket på det. Men nå tar vi med oss denne søndag 12. Og så gleder vi oss til det, og så ønsker vi lykke til på museet og håper at det kommer flere som kan jobbe dugnad neste år, så kanskje museet kan være åpent noe mer enn i år.
1: Ja, det ønsker vi veldig gjerne.
0: Ja, så da ser vi bare...
1: Eller så kan folk som har lyst til å komme på besøk, de kan ringe, og så kan de bestille omvisning.
0: Det høres jo veldig hyggelig ut. Det får vi satse på at noen gjør, og så ønsker vi dere god sommer.
1: Takk i like måte.
2: Du lytter til Radio L.
3: Lokalnytt, Radio L's nyhetsmagasin, onsdag klokka 20, med gjenhør fredag klokka 12.
0: Det så sant som det sagt. Men dere, da skal vi ta med oss først en melodi med Hu Jei, og da Arne Løland inne på at han syns det kan bli mye fotball, og når han skulle kose seg med en elgbif, ja, så ble det fotball i alle kanaler. Og derfra skal vi hoppe rett til å høre hva Røde Kors holder på med når det gjelder flaskeinnsamling, men først så tar vi med oss litt fotball og elgbif.

0: I dag har vi tatt turen til Røde Kors sitt flaskedepot, og vi hører bak oss at det sorteres over en lav sko. Så mye lys blir det når flasker tømmes ut for sortering, at vi må flytte oss litt lenger vekk for å kunne klare å få en prat. Jeg har tatt med meg to som holder på med dette, og det er Dagfinn Bakkemoen og Unni Isaksen. Og først til deg, Dagfinn. Jeg har skjønt at dette her har vært noe du har holdt på med ganske så mange år.
1: Ja, vi begynte faktisk alt fire stykker oss i 2006, og så har det utviklet seg fra vi sorterte hjemme eller på Røde Korshuset nede i byen, og så har det bare blitt mer og mer og mer så til det vi er i dag.
0: Og så skjønner vi det at dere tar oss og henter disse flaskene på de konteinerne dere har, og det er jo sånn sett litt av en mengde, og mange konteinere befinner seg rundt om som dere samler inn ifra.
1: Vi har ca. 20 konteinere ute i Høvåg og Justøya og Lillesand.
0: Hvem er det som bruker deg og gir flaskene til dere? For en ser jo også at det står folk i kø i butikkene for å levere.
1: Ja, det er turister og ikke minst fastboende på mange av plassene, så vi tømmer jo flere konteinerne vinterstid som står ute hele tiden. Og så er det jo da en del av de turistplassene som båtene kommer inn og kan legge inn, og det er jo sammen med Libya sine konteinere, så det er der de står.
0: Og det er snakk om ganske store mengder. Jeg ble veldig overrasket når jeg kom inn, for det er jo snakk om et lite berg.
1: Ja, dette som du så nå, det er 14 dager siden vi ble sortert, så det er 14 dagers innhenting.
0: Og da tenker en jo at hvis ikke dere hadde gjort den jobben, så hadde jo folk hatt en jobb å gjøre selv, men mye hadde sikkert da gått til at ikke det ble pantet, så det er vel en flott jobb dere også gjør.
1: Ja, og det er jo en god inntekt for oss, og vi får jo pant på blant annet utenlandske bokser, både brus og øl. Vi er ikke avhengig av pantemerket i Norge, så det går det, og hvis ikke så går det jo bare i søpla.
0: Ja.
1: Pluss at vi da sorterer ut søppel og glass og alt, så det blir ferdig sortert, og så går det i sekker som blir hentet på trailer.
0: Og Unni, du har kanskje ikke holdt på like lenge som Dagfinn, men fortell litt om jobben dere gjør og hvordan det foregår når dere er her oppe.
2: Jeg har vært med i et par år kanskje. Det er jo starter med at det ligger et berg av flasker, som du sier, og så blir det jo tømt ut på et digert bord. Og så må man jo skille ut det som er søppel, matavfall, tøy, ja, masse rart, og glass ikke minst. Og så er det jo egentlig å bare legge det opp i sekker, det som har pantemerke og har plast og alt av metall.
0: Men en skjønner jo da at disse som leverer i disse panteboksene, de er ikke alltid så flinke da, siden de finner både tøy og litt forskjellig.
2: Nei, det er ganske mye krekselig, spesielt på sommeren, når det ligger noen sånn halvspist grillmåltider og reger og sneiper og ja.
0: Så her skal det ikke være fin på det, Dagfinn, for å være med?
1: Nei, du må ha klær på det etter, og så bruker vi jo selvfølgelig handsker, alle mann, men det spruter litt, og som hun sier til det, av og til så er det sånn at du nesten brekker deg det du tømmer sekken ut på bordet, for det er 14 dager ute, eller en uke ute i konteiner, og hvis det er matavfall, så lukter det ikke like godt.
0: Men da kan en begynne å lure på hva som går i hodet på de som hiver dette til der under. Vi må jo nesten komme en liten oppfordring til de.
2: Ja, selvfølgelig. Hiv kun det som det er noe verdi i.
0: Ja.
2: Og matavfall og alt annet skal jo i andre konteinere. Men så er det vel litt lettvint også.
0: Ja. Men jeg ble litt imponert over at jeg tar imot utenlandske bokser og alt sånt. For vanligvis så får en jo ikke heve det i en panteautomat. Så da er det spesialavtale dere har med de som henter det.
1: Ja, vi har avtale med de som samler inn i hele Norge da, og så får vi per sekk, så vi kan både hive, det trenger ikke være pantemerke på, det er bare det, bokser som er det. Ikke bokser etter fiskeboller eller sånne ting, det må tas vekk, men altså drikkebokser, brus og øl, så får vi det alt på det internasjonale.
0: Men hvordan får dere betaling? Er det per boks, eller per sekk, eller per kilo? Hva er det der betales etter?
1: Vi får per sekk. Ja. Så det som vi har streger på de sekkene som vi kjøper i fra Infinitum, og så sorteres det, som hun sier, og så er det

0: Ja, du får Røde Kors da.
1: Ja, vi gjør en god del penger. Akkurat hvor mye det trenger vi kanskje ikke å kringkaste, men vi har gode penger, og det kommer med til vårt lokalarbeid i Lillesand, og det går, altså alt går tilbake til Lillesand.
0: Og så ser vi det står en stor gjeng her og holder på å sortere. Vi måtte som sagt flyttes langt vekk, for det ble et enormt lydnivå. Og det at det er så mange, er denne gjengen like aktiv hver eneste gang dere er på, her oppe?
2: Ja, det er alltid godt med oppmøte. Det pleier å være 10 stykker kanskje,
0: ja.
2: Til og med midt på sommeren.
0: Får det tid til noe sosialt i tillegg til å stå med disse her krekselige voksne?
2: Ikke mens vi er her, men så er det jo et par sånn pantefester i løpet av året, ja. Så det pleier å være veldig stas. Og så er det jo det der med å fordele oppgavene, altså hvem skal hente, hvem skal sortere, hvem skal kjøre med søpla, ikke minst.
0: Mm-hmm.
2: Så det må
0: men det å rundt og hente inn alle disse sekken, der skal litt til det også. Er det dere som gjør det også, å hente fra pantestedene?
1: Ja, det må jo det, vet du. Det er bare å fordele, som Unni sier. Det er noen som kjører, eller du må nesten kunne kjøre med henger, for de har vært ute i formiddag og hentet inn, og da går det som regel 2 fulle biler henger 2 ganger for å få inn på en mandag. Og så på torsdagshentinga så har vi en litt mindre runde, så da pleier det som regel å holde med en runde.
0: Og så er det Røde Kors i Lillesand som gjør dette. Er det Røde Kors som gjør dette på landsbasis også, tilsvarende rundt omkring?
1: Ja, det er flere som har innsamling av flasker, ikke både på vinterstid og på sommerstid. Og vi tok ideen med å kjøpe en del konteinere etter vi så at Røde Kors hadde dette som kleskonteinere. Sånn at, men det koster en del, men de er jo mye mer sikre i forhold til oss og studiet, så de har vi 4 stykker plassert rundt i kommunen vår.
0: Ja, så da gjør det også, og har det samme sortering, at de må stå og sortere da før de sender videre, eller?
1: Ja, alt skal sorteres. Alt må inn, alt kommer i sekker.
0: Nei, det samler ikke inn tøy?
2: Nei.
0: Nei, og hva er det du mente da med hva andre ting da hadde ansvaret for?
2: Konteinerne er de samme, ikke det?
0: At konteinerne er de samme, ja, sånn at den kan, uansett så blir det noen som kan ta oppgaven med sortering og få penger, og så slipper det å gå direkte i søpla i den forstand. Så det er jo en god ting, men da ønsker vi deg masse lykke til. Og da er det vel en oppfordring i løpet av sommeren til alle kan si at de skal fortsette å pante da, eller legge i panteboksen.
2: Ja, ikke pante selv, legg alt i Røde Kors-boksene.
0: Ja.
2: Ja, ikke noen andre bokser.
0: Og er du og leverer det på butikken, så går du an å trykke pantelotteri da.
2: Det går jo an. Det er jo gratis penger på et vis. Ja. Ja. Men vi får vel mer per boks hvis de leverer hos oss.
0: Ja.
2: Og så trenger vi selvfølgelig flere til å hjelpe å sortere. Det er jo bare å ta kontakt, så er det alltid plass.
0: Og dette er jo i hvert fall en ting som alle kan være med på, for å si det sånn. Så her er det jo bare å melde seg. Så er det sommertjenesten jeg står midt i, så det er en aktiv gjeng, så vi ønsker bare god sommer og lykke til videre.
2: Takk i like måte.
3: Du lytter til Radio L i Lillesand.
0: Og på Radioell i Lillesand så slipper vi til Buck Owen som skal synge litt for oss før vi skal ta en telefon for å høre om årets Grimnesbasar.

0: Det som kan sies å være en tradisjon, er noe vi skal prate om nå. For hvis vi spør Elisabeth Ording om mange år NMS og kvinneforeningen på Grimnes har hatt basar, så er det ganske mange år, Elisabeth.
1: Ja, nå sa jo ikke du på forhånd at du skulle spørre om akkurat det, men jeg tror faktisk det er 79 år. Og vi hadde 75-årsjubileum for lite stund. Så den 79. basaren på Grimnes.
0: Og det vil si at dere er nødt til å ha basar neste år? For ja, å feire jubileet.
1: Ja, vi må vel kanskje det.
0: Så vil jeg jo ikke tro at det er noen som er med i dag som har vært med fra starten av, men allikevel så er det vel mange trofaste sjeler.
1: Det er mange som har vært med lenge i hvert fall, det er det. Ja, jeg har vært med i 35 år, men jeg er jo liksom novise da. Så det er mange som har lengre medlemstid enn det.
0: Der ser du. Men la oss gå til fredag, for det er da det skjer, og fortell oss litt.
1: Ja, da er det tradisjonell basar på Grimnes på skolehuset, som det har vært i mange år. Og da selger vi selvfølgelig lodd, der er mat, vi har sveler, der står to kjekke folk og steg og sveler hele kvelden, og vi har gjærbakst og skofukker og litt av hvert, og brus og kaffe. Og
0: alt til faget
1: henne. Og det er jo veldig idyllisk, som jeg sier, nå ble det i hvert fall ikke regn på fredag, kanskje litt varmt, men dette er jo kvellinger, så det tror jeg ikke blir noe problem.
0: Og så er det jo sånn at dere gjør vel kanskje dette først og fremst som inntekt til NMS, som Grimnes kvinneforening sikkert er en del av, men samtidig så holder det jo liv i skolehus og bygda, og det er vel kanskje noe av det viktigste?
1: Det er også veldig viktig. Det er klart at begge deler er veldig bra. Pengene går til godt form, og det er utrolig moro å bruke skolehuset. Nå har vi fått en helt ny vegg i år. Hele veggen mot veggen mot veien er skiftet fra innerst til ytterst. Da har det blitt veldig fint. Og jeg er innspurten nå med litt maling og riving av stilling og sånn. Så det, folk kommer og ser på veggen.
0: Det kan de. Og så er det jo sånn at når dere sitter der og koser dere, så er det, etter jeg har skjønt, god gammeldags basar, både med bøger og med øyeblikkslodd.
1: Det er det. På bøger jo veldig mange flotte gevinster. Hjortekjøl for eksempel kan man vise, fenalår, flotte duker, en duk fra Madagaskar har vi, og så det er mye fint, og så er det sjokoladekorv på barneboga, da, fiskestenger, og veldig mye flott på bøggene, og på øyeblikk så er det også selvfølgelig veldig mye fint. Hjemmestrikka sokker, vi har de bags med hjemmelast saft og syltetøy, og mye annet.
0: Det er også ut til å være en driftig gjeng som står bak denne kvinneforeningen, da.
1: Vi er veldig driftige, for vi er jo bare 6 stykker. Jeg må jo si at jeg må berømme 3 av de som er over år og likevel står på. Noe voldsomt. Men så har vi gode hjelpere, uten det kunne vi ikke klart det.
0: Nei.
1: Det er familie og venner, misjonsvenner som kommer og hjelper oss. Så det er vi veldig glad for.
0: Og så har det en ting til på programmet som jeg tror er ganske sånn tradisjon, hvis det sier øksekast.
1: Ja, selvfølgelig. Vi har øksekast på plenen foran hus hos oss. Og det som også er en tradisjon, det er at det, den presten som holder akt, hvis det er en prest, og det er det i år, for det er Halvard Mostøl, han må kaste øks. Så han har nok lagt i hardtrening.
0: Det vil jeg tro. Er det fine det er premier da?
1: Ja, det er vel æren som er den kanskje fineste premien når det gjelder øksekast.
0: Ja, heder og ære, ja. Ja. Men du, en basar i disse tider som da nesten ikke er kontanter i omløp, hvordan gjør det?
1: Og vi sier jo til alt, vær så snill å ta med kontanter. Det er, vi har litt dårlig mobildekning, så det er litt vanskelig med VIPs. Så VIPs og bankterminal, det har vi ikke for den ene kvelden i år. Og det er også litt vanskelig når det er dårlig dekning. Men vær så snill å ta med kontanter, og det finnes jo fortsatt en minibank på Lillesand Center. Og det finnes nok en inne på Lillesand, i Lillesand Sparebank, men ute finnes det ikke noen i byen akkurat nå. Men bare planlagt god tid, så får dere ut noen penger.
0: Ja, og da står vi der og tenker, skal folk ta med stol? Skal de ta med noe annet?
1: Vet du noe, hvis det tar med stol, så er det veldig fint. Vi har jo en god del stoler. Vi har sikkert 60-70 stoler, men så kommer det kanskje 150 mennesker. Så for de som det er lett å ta med stol, så gjør det. Og for de som synes det er tungvint, så gjør det ikke. Så har vi stoler her.
0: Men du, parkering og få plass til en 70-80-100 mennesker innover der, går det greit det også?
1: Ja, jentene får oppfri hjulene sine. Det er en stund siden vi høyer, så det begynner å bli grass, men vi får bare kjøre det, så det blir parkering på jordene, så det skal gå ganske greit.
0: Ja. Da tror jeg alt er klart. Da gjelder det bare at folket kommer, og det har vel stort sett ikke vært noe problem, for det er vel en ganske så tradisjonsrik og trofast gjeng kanskje som dukker opp.
1: Det dukker opp en trofast gjeng, og så dukker det alltid noe nye, og det veldig gøy, og man trenger ikke å kjenne noen på Grimenes samme. Det er åpent for absolutt alle.
0: Ja.
1: Det kommer folk fra Øvergå, fra Bergen og Stavanger og Oslo rundt forbi.
0: Det høres veldig hyggelig ut. Ja. Ja. Da får vi satse på at både hjortesteik og sokker og alt får nye eiere, og så ønsker vi deg masse lykke til. Og blir det noe sånn at folk kan sitte og kose seg og se ut over vannet, eller hvordan ligger det? Jeg ser ikke helt for meg hvordan skoene ligger i forhold til det.
1: Jo, det kan de absolutt. Og den går ned i hagen vår, er liksom en del av det, og det er strand. Hvis noen er litt dukket, så går det an å bade litt, det er en trampolin i hagen. Og jeg ser ut over vannet, kjempefint. Det kan man gjøre hele tiden. Fikk vi helt med tidspunktet at det førstkommende fredag klokka 18.
0: Det høres bra ut.
1: Bare på tilfelle noen lurer på det.
0: Ja. Da lurer vi ikke lenger, da har vi fått med oss både sted og klokkslett, så da sier vi bare masse lykke til, og håper det kommer mange kroner inn til gode formål.
1: Tusen hjertelig takk for det.

Loving Spoonful med Summer in the City skal få lov å avslutte ordinert lokalnytt, og så skal vi gli over i en time med sommermusikk som jeg har funnet fram, og som ble spilt inn i 2008. Men om det er det ultimate av sommermelodier, det kan dere avgjøre når dere lytter. Men bli med oss gjerne en time til, og lytt på god musikk, og så langt så sier jeg takk for følge i det ordinære lokalnytt, og så høres vi og tar vare på hverandre.

Og i sommerradio så passer det med sommerhits. Og hva en god sommerhits? Ikke nødvendigvis at den ble sluppen på markedet som en sommerlåt, men en låt som har satt seg fast i hjertet sin, og som kanskje har blitt spilt mest en sommer vi husker. Og det å kåre de beste sommerhits eller sommerlåtene, det tror jeg det skal være vanskelig å gjøre. For det like forskjellig som folk hva liker vi og hva liker vi ikke. Men i løpet av det neste time så vil undertegnede Solveig Helland ta dere med gjennom en god del melodier som i hvert fall for meg har vært en eller annen form for sommerhits. Og jeg har siden og kikket litt på nett og andre steder og funnet ut at det er mange en kunne dra frem. Og for å starte med noe som virkelig appellerer til sommeren, så må det jo kanskje være Beach Boys. Og sol og strand og surf og bikinikledde damer, det jo noe av gjennomgangstemaene i mange av Beach Boys sine melodier. Og vi kunne selvfølgelig ha tatt med California Girls, vi kunne ha tatt Surfing USA. Men vi skal ta en helt annen melodi, og gled dere, nyte første sommerhits denne.

Beats Boy, Coco Mo. Og vi skal videre til en melodi som for meg I hvert fall blir en sommerhit. Og det Season in the Sun, og vi forbinder den bare med Terry Jacks. Det ikke han som har skrevet den, men den ble, eller skulle ha vært spilt på en Beats Boys konsert, men ble kuttet ut, en Beats Boys session kan vi jo kanskje si. Den skrevet av en belgisk mann som heter Jack Sprell, og ble oversatt til engelsk av en mann som heter Rod McCune. Men Terry Jacks, han fikk tilladelse til å gi den ut med sin vri, og den gikk fort til topps på både britiske og amerikanske hitlister. Og jeg har hentet den fram fra en gammel SP, altså en singleplade, som kom I 1981, så her altså Terry Jacks, Season in the Sun.

Bonsoir, Susan in the Sun. Fra 1981 så hopper vi fram til 1997. Og latinosanger, de har alltid litt sånn sommerslig preg over seg. Og denne som kommer nå var en diskolåt som toppet hitlisten I 1997, og den understreker vel med all sin tydelighet dette med bailando, bailando, amigos og så videre. Og en god melodi altså, og vi skal hoppe til bailando som neste sommerhits.

Til tider så står dansen veldig sterkt, og en kan danse seg gjennom en sommer. Der kommer forskjellige ting som gir oss et sommerpreg når vi hører det. John Travolta, Olivia Newton-John, vi kjenner de fra dansen. Vi kjenner de også fra melodien som kommer nå, og kanskje den også for noen ble en sommerhit eller en sommermelodi å nynne med på. Den heter I hvert fall Summer Night.

Vi har hatt med mange nasjoner, for å si det sånn, på en hitliste så langt. Vi har ikke vært I Danmark, og vi har ikke hatt med oss Kim Larsen. Men det skal vi bøde på, og hva en sommerhit med Kim Larsen? Ja, det ikke godt å si. For meg ble det This Is My Life. Det ble I hvert fall ikke riktig, så vi skal prøve å få satt den I hakk, for Kim Larsen, han har mange flotte, men nå skulle This Is My Life være satt I scenen.

fra Danmark til Sverige, og denne gangen til Gyllene Tider, og vi forbinder vel kanskje mange gode hits, om det sommerhits eller andre, med svenske dansband og mye annet. Og et 80-tallsminne i hvert fall svensk, og spilles kanskje like med i dag i 2008 som når den kom i 1982. Jeg tenker på sommertider, og en av Gyllene Tiders frontfigurer jo Per Gessle, som vi vet senere var med, og denne gruppa Roxette. Men vi skal lytte til Per Gessle i denne gruppa som heter Gyllene Tider mi, og så skal vi se om ikke det kan bli litt Roxette etter hvert også. Men nå i hvert fall sommertider.

Gyllene tider det med altså Per Gessle som en av frontfigurene, og han ble jo også en frontfigur I gruppa Roxette, og her har vi plukket fram Joyride. Det også en sommerlåt? Hvem vet? Vi lar det I hvert fall bli det I dag.

I 1995 tror jeg CD-en jeg skal fortelle litt om, eller melodien, kom I hvert fall på en CD I 1995, en gang. Jeg snakker om Macarena. Og sommerminner og sommerhits henger jo ofte sammen, og da var vi på sydentur, og mine barnbarn var med på barnedisco, og da kom melodien til Los del Rio med Macarena, og dermed så ble det I hvert fall for meg en sommerhits.

0: alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Sånn var den, og så måtte jeg tenke, The Beatles burde vi jo ha med I en sommerhit-time. Og så tenkte jeg, hvilken sommerhit vil jeg forbinde med The Beatles? Og da ble det liksom, måtte jeg tenke sol-sommer, og da ble det jo selvfølgelig den som kommer nå, Here Comes the Sun.

Beatles var det. I 1993 så tog Polygram Records og samlet en god del det de kalte norske sommerlåter på tre CD'er. Og en cirka 40-60 melodier ble det vel? Ja, en 60, det vel en cirka 20 på hver av de. Så ble det ganske mange. Og for å stoppe med noe av det som kanskje er noe av det eldste, og noe av det vi kan forbinde med en god gammel sommerlåt, godt tilbake I tid, så måtte det bli Kari Diesen og melodien Hovedøen.

Det kan til og med være at noen sier «God, hvor du deilig!» For vi skal til bjelleklang, og om en på hovedøen eller hvor en måtte være, så kan det jo være at sommeren gir muligheter for å utbryde akkurat det. Og de kom disse herrene som sang a cappella og brukte hele scenen de sang, og en av melodiene husker vi som både sommerhitter mer til, altså «God, hvor du deilig!»

0: både Tuban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller motta både og?
1: Yes, hva den ultimate sommerlåt? Det kommer vel litt an på egne opplevelser, det har vi vært inne på. Men norske sommerlåter som kanskje kunne fått betegnelsen den ultimate sådanne, det kunne jo være den som hentet fra suksessalbumet til De Lillos neste sommer. Den kom I 1993, og når du en gang kommer neste sommer skal jeg atter være der, synger de. Og det tror jeg må bli den siste sommerlåten, sommerhitten vi fikk med oss I dag. Ny da så den, og så kan det bli flere sommerlåter og sommerhits ved en annen anledning. Solveig, takk for følget.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det er en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det er iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen er bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser er på vei for å hente vedkommende ut, er siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som er koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som er cyberekspert i Nkom. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det er to biler som har kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer er involvert, der en er kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien i Vadsø. Noen har lagt vegkubber inni røret og tent på, opplyser politiet. Røret er totalskadd i brannen, og veien er ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Både øst, sør og Vestlandet kan få lange perioder med sol fra skyfri himmel. Etter hvert noe mer skyet og muligheter for lokalt regn og tordenbyger. 30 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 28 grader i Kristiansand og 18 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God fredag ettermiddag. Hei, hei, Lars. Her inne i studio hos meg er det så varmt. Men klage, nei. For et vær vi har i veldig store deler av metroland i dag, og det er vel fortjent. Det er jo sommertider! Radio Metro.
0: God sommer!
2: Dette er Radio

Colby Calais med Bubbly etter gyllene tider på Metro snart 10 minutter over 2. God fredag ettermiddag, jeg Lars Eikanger, og en rask sjekk I trafikken viser at hvis du reiser nå, så kommer du for sent. Nei, da jeg bare tøyser. Du skal få Bryan Adams og disse tre før halv tre.

0: Right Price Tiles, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Nei, solkreme, har du...
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Do I have to say the words? Brian Adams på Metro. Kvart over to, sånn cirka jeg, Lars. Hyggelig da at vi kan være sammen denne deilige, varme sommerdagen. Hva sier du? Har du bursdag? Ja, men da må du ha en fin bursdagsfeiring. Gratulerer så mye med dagen. Og hvis du i dag fyller 40 år, så gjør du det sammen med 144 andre nordmenn. Ja, det er morsomt da. Og hvis du fyller 50 år i dag, ja, da gjør du det sammen med 145 andre nordmenn. Rent statistisk, så klart. Neil Tennant fra Pet Shop Boys fyller 71. Jason Orange fra Take That blir 55. Du blir akkurat det du blir.

0: Roxette på Metro, Spending My Time etter Robbie Williams og Eric Carmen. Klokka halv tre og vel, så det Lars. Og, har du lyst til å bli med videre, så skal vi på en deilig avkjølende klubb Tropicana, og så skal vi snakke om været.
1: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Det er kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
12: God sommer.

Og det deilig å dra på Klubb Tropicana sammen med Wham på Metro litt over halv tre. En helt eventyrlig, deilig og varm, solrik dag. Men jeg har lest en sak på NRK. Hetebølgene i Europa kan plassere Norge i skuddlinjen for styrtregn. Ja da. Jeg så på værmeldingen for der hvor jeg bor, ute i Asker, utenfor Oslo, i morgen, så er det jo meldt regn da. Men det er regnbyger og 27 grader, jeg vet ikke. Når Europa koker, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. Og for Norge da, så kan det slå ut på to måter. Enten skyhøye temperaturer og tørke, eller voldsomt regnvær. Ja, hva skal vi velge da? Nei, den er vrien. Skal vi gå for? Ja, selvsagt. Vi skal ha det tørt og varmt. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: fjes.
1: Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Jeg klarer ikke å skjule min begeistring for Alexander O'Neill da. Dette fra debutplata hans. The Eponymous, Alexander O'Neill fra 1985. Det en plate du bare kan sette på, så blir det god stemning med en gang. Og denne her, If You Were Here Tonight, en av hans aller største hits. Alright! Du skal få The Weeknd sammen med Daft Punk, en moderne klassiker. I Feel It Coming. Da må du bare passe på ikke danse for mye. I så fall må du drikke. Og Laura Branigan, og så det nyheter klokka tre.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
1: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Right Price Bruder, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Kronprins Håkon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. To personer er utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De er mobile vinningskriminelle som er i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som er blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det er en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det er iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen er bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser er på vei for å hente vedkommende ut, er siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som er koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten, som er cyberekspert i Nkom. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Både øst, sør og Vestlandet kan få lange perioder med sol fra skyfri himmel. Etter hvert noe mer skyet og muligheter for lokalt regn og tordenbyger. 30 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 28 grader i Kristiansand og 18 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: Fredag ettermiddag. Dette er Metro, jeg er Lars Eikanger, og jeg må jo være så ærlig som å si at akkurat nå hadde det vært deilig å ligge ute i havet et sted, og plaske og bade og kose seg, men jeg skal være nok så laid back her med litt sunshine reggae. Det er ikke så gærent det heller. Radio Metro.
0: God sommer.
2: Dette

Five for Fighting med låta Superman, It's Not Easy. Og Five for Fighting, det ishockey-terminologi, og betyr at du får 5 minutter i utvisningsboksen fordi du har slåss litt på isen. Da. Tenk på det, nå klarte vi altså en bronsjeplass i hockey-VM, som vi aldri har gjort før, og nå vi i kvartfinalen i fotball-VM. Hvor skal dette ende? Nei, det helt vilt, altså. Jeg skal ringe opp en som skal få seg noe snadder til kampen i morgen i Radiometros fotballfest, men det blir etter country-stjerna Faith Hill, men før disse tre, da.

0: vi fremme snart, jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
5: holde her?
4: Jeg holder her, da. Da er det kampanjedager på interiør som pynter opp i hjemmet. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Sommersalget hos Europris i gang, med et stort kronesmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du blant annet 50% på alle potter, og opp til 50% på alle hagegrupper. Og på fredag og lørdag får du også to store posechips fra Kims til bare 50 kroner. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs!
8: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: deg.
1: Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Det var 3:30 god ettermiddag, jeg er Lars, og akkurat i dag for nøyaktig 10 år siden, om noen timer, så vinner Portugal fotball-EM. Ja, tenk på det, det er 10 år siden. Vel, vi kan være helt sikre på at de ikke de vinner fotball-VM, for det er det Norge som gjør, og dessuten så er de slått ut av sine nære og gode venner i Spania. Men hvis du skal til Florida, så har jeg en liten huskeregel å komme med. Den kommer etter Bobby McFerrin, og det passer bra. Don't worry, be happy.
1: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Malte, ansiktet, og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeliger, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: past, whatever it is.
1: Don't worry, be happy. En låt til å bli skikkelig glad. Ja. God ettermiddag, jeg er Lars. Hyggelig at du hører på Metro. Jeg lovte deg for litt siden at jeg skal komme med en huskeregel til deg som er så heldig og skal til Florida for å se fotballkampen i morgen. Ålreit, hvis du er i nærheten av vann, og det er nesten umulig å ikke være det i Florida, så smak på det. Og vit at hvis det smaker salt, da kan du være helt sikker på at det i det vannet er det haier. Og hvis det ikke smaker salt, da kan du være like sikker på at i det vannet er det alligatorer. Men don't worry, be happy. Ta deg en dukkert og smil og vær glad, og heia Norge.

0: Lily Was Here, Dave Stewart fra Eurythmics og Candy Dulfer. Hun vel nederlandsk, så vidt jeg vet, og spiller saxofon. Du skal få Adele, og så skal vi ha svenska Europe med Joey Tempest. Det blir Carrie på Metro frem mot nyhetene klokka fire.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
4: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
3: Så bra, Joker en god naboen.
5: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
6: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
7: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: En mann I 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. 2 personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Så et værvarsel som gjelder til I morgen kveld. Både øst, sør og vestlandet kan få lange perioder med sol fra skyfri himmel. Etter hvert noe mer skyet og muligheter for lokalt regn og tordenbyger. 30 grader I Oslo I morgen ettermiddag, 28 grader I Kristiansand og 18 I Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: God ettermiddag, god fredag, det jo så deilig at det fredag. Kanskje mest deilig for oss som på jobb da, men ja, du I ferie så det bare kos hele tiden, for all del. Vi skal ha det hyggelig da, jeg skal ringe opp en som skal få et brett med munkholm, og vi skal begynne å danse litt lambada.
0: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

Blue på Metro, som får hjelpe opphavsmannen Elton John i Sorry Seems to Be the Hardest Word, snart til 4:10. God fredag ettermiddag. Eller som en venn av meg sa forleden: jeg savner 90-tallet, da brød var sunt og ingen ante hva grønnkål var. Ikke sant? Lisa Nilsson, varje gang jeg ser deg, og så skal vi ringe opp en som får et Brett Munkholm, og så disse tre. If you

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det er fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Michael Bolton med en Percy Sledge-klassiker When a Man Loves a Woman. Vet du hvordan originalen høres ut? Den høres sånn ut. Du skal få ABBA med Our Last Summer, og så må vi snakke om noe veldig rart som skjer i Danmark de neste fire dagene.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
3: holde her?
2: Jeg holder her, da. Er det kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Kan du tro det? Nå er det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpeboom. Byggmaker.
8: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

fin fredag ettermiddag. Jeg Lars. Om 14 dager så det akkurat 6 måneder til julaften. Og der du grønne glittrende tre og god dag og alt det der. Men hvorfor om verden? Skal jeg snakke om det nå? Jo, nå skal du høre. Det skjer i Danmark. Det verdens julenissekongress. Der akkurat nå startet i går og varer til søndag. Julenisser, nissemødre samles til en lang konferanse. Dette til tross for den pågående hetebølgen i Europa, ikke sant? Og der på denne samlingen så gir profesjonelle julenisser, altså ikke den ekte selvfølgelig, en mulighet til å utveksle historier, sammenligne skjegg, finpusse nisseferdighetene sine og konkurrere i uhøytidelige øvelser. 6 måneder og 14 dager til julenissen, årets snill eller slem lister skal sjekkes.

ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Baxter på Radio Metro. Vi nærmer oss klokka fem. Jeg må bare snakke om det, for i går fikk vi den triste beskjeden om at Bonnie Tyler død. Hun ble bare 75.

0: Bonnie Tyler. Hun ble 75. Rest in peace. Du skal få Kurt Nilsen og det vi rekker av Gladys Knight, og så er det nyheter når klokka blir 5.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Heldal.
1: Dette God helg på Radio L.
2: God helg, alle fine folk der ute. Det tid for at vi kan fortelle hva som skjer på denne kanal Radio L i Lillesand, hvis du lytter nå. Det God helg som programmet, og Solveig Heldal sitter bak mikrofonen, og vi har en lang fredagskveld foran oss med mye på agendaen, for å si det sånn. Og for å fortelle litt om hva som skjer, så skal vi jo først ha et boktips med oss i God helg. Det alltid et nytt boktips fra biblioteket. Så glir vi over i ettermiddagstoner når klokka blir 17.30, før veien går til Viseloftet, og det et gjenhør med Dag Ellefsen og Co. Og så når klokka 19, så kommer der et tidshjul. Det fra 1984 den gangen, og det Arild Andersen som tar oss med tilbake i tid og prøver å fortelle hva vi hørte på, hva som skjedde i 1984. Så litt nostalgi kan være godt å ta med seg her. Så det tid for litt godt for øret mellom 20 og 20.30, og når klokka blir 20.30, altså 8:30, så får du et gjenhør av formiddagens halvtime, hvor vi blant annet skal treffe sirkusdirektør Ara Nardo, og han skal fortelle om årets forestilling, som nå på vei til Lillesand. Og så det tid for fredagskveld med alt det innværer av kos og hygge og rebus og oppgaver og god musikk, før det fredagsmix dansband, sånn at du kan pusse støvet av danseskoene dine og danse inn i natta fra klokka 24 til 1 i natt. Men nå lar vi alt det ligge, og så tar vi og senker skuldrene og reiser på hyttetur sammen med Bjørn.

Mye kan tydeligvis gå galt, men på hyttetur med Bjelleklang, så kanskje du skal finne noen andre å dra på hyttetur med, hvem vet. Men dere, vi skal fortelle litt om ting som kan skje hvis du er på ferie. Og det er sånn at det kommer en pressemelding fra forsikringsselskaper som forteller at de fleste har litt ladeangst, og da spesielt for at du ikke får det til hvis du er på fremmede steder på ferie. Og i en ny undersøkelse så forteller mer enn halvparten av de som har hatt ladetrøbbel at det har vært i ferien. Og da er det jo mye forskjellig som skjer, men to ting går igjen, sier de, at du kommer frem til en lader som ikke virker, eller at du ikke får start på ladinga. Og tallene kommer frem i en undersøkelse fra Norstat som har blitt gjort for Frende Forsikring inn mot sommerferien. Og det er mange som planlegger ferien ned til minste detalj, men så stopper det opp fordi infrastrukturen ikke holder mål, det vil si de finner ikke ut hvor de kan lade. Og så er det gjort en undersøkelse for å finne frem til de vanligste utfordringene. Og det er at 31% sier at de har kommet frem til ladestasjoner som er ute av drift, 28% har hatt problemer med apper eller betalingsløsninger som ikke fungerer, og 20% har slitt med å finne ladestasjoner der de er. Og så er det 10% som oppgjør andre typer ladeproblemer. Så her er det sånn at før så leide vi etter en bensinstasjon, og leides etter ladestasjoner. Og mange ganger så kan de vel også finne ut at det kan være litt kø, for mange vil lade. Og så er det heldigvis noen steder som de har ladeverter, og det tror jeg faktisk de har på Circle K på Røttingsmyr, så kanskje det er sånne steder du må prøve å finne der det er ladeverter som kan hjelpe deg med å få koblet deg på hvis det skjer noe. Nå skjer det så at Ellen Jackson er på min kjøreplan med Chata Hoochie, jeg kan aldri si det, bare hør når han

Jeg heter Guri Relian og jobber på biblioteket i Lillesand. Jeg vil anbefale en krimbok som heter Nattjegeren. Den er skrevet av svenske Anders de la Motte og er den fjerde boka i krimserien om Leo Asker og avdelingen for fortapte sjeler. Ved et kirketårn møter noen spøkelsesvandrere en ustabil fremmed, og allehelgensaften ender med en brutal død. I et stort hus ikke langt unna har en kvinne i årevis håndtert et barndomstraume gjennom å male illevarslende malerier. Men nylig har hun begynt å skimte en skikkelse i myrlandskapet utenfor huset. En skikkelse som ligner den som stadig dukker opp i malerien hennes. Den skikkelsen hun kaller Nattjegeren. Kort tid etter hendelsene på allehelgensaften får Leo Asker vite at en antikk jernmaske er funnet i et dødsbo. Jernmaska har vært savnet siden 90-tallet, da den forsvann i et ran som endte med drap. Hva betyr funnet av jernmaska for den uløste saken? Hvordan er de tre hendelsene forbundet? Og kan avdelingen for fortapte sjeler finne frem til sannheten, selv om ingenting er som vanlig? Nattjegeren er en utrolig spennende bok. Den formidler en krypende uro som gjør at man ikke klarer å slutte å lese. Anders de la Motte veve gammel folketro sammen med samtidige forbrytelser. Og effekten av det er at det går kaldt nedover ryggen på meg flere ganger gjennom lesingen. Dette er en kjempespennende og stemningsfull bok. Nattjegeren av Anders

boktips nummer 252 så langt, og legg gjerne turen inn på biblioteket og få hjelp og spør etter de bøker som blir presentert. Og når det er så skummelt som det var her, så trenger vi å roe det ned sammen med Smokey og melodien Just When I Needed You Most.

0: lytter til Radio L.
1: Og hvis du har lyst til å dra på basar og skynde deg og pakke ned en kaffeskvett, kanskje, eller det tror jeg du kan få kjøpt forresten, men ta med deg en stol, så kan du reise rett opp til Grimnes og Grimnesbasaren som begynner klokka 6. Og da er der årer og salg på bok, og der er masse god kage du kan få kjøpt, og sveler som steiges, og du kan være med på øksekast, og du kan vinne masse fint, men pass på å ha kontanter med deg. Men hvis du ikke hadde mulighet for kontanter, så kan det visst ordnes med VIPs. Det er en av de som kan gi ut kontanter sånn at det ordnes. Så sitter du og lurer på hva du skal finne på akkurat nå, så skynd deg ut i bilen og kjør til Grimnes og vær med på Grimnesbasaren, som er i regi av NMS, og det å ta og få inn penger til gode formål, også når det gjelder å holde skolen i orden på Grimnes. Og så er det sånn at du kan gå på sommershow med nyklippte stier i hotellhagen i kveld, og det kan du gjøre også i morgen. Og på søndag så kan du ta med deg Jan Eggums konsert i Hotellhaven, og det er 4 år siden han har vært der sist, så da kan jo være at du har lyst til å høre hans melodier og finurlige ting han får sagt mellom sangene. Det er kanskje noe av det gøyeste. Han sier jo at han er en litt sånn trist trubadur som kommer ifra Bergen, og som sjeldent har melodier som ikke er litt sørgelige. Men får vi se hva han stiller opp med i dag. Og så er det åpning av museet på Birkeland, det skal vi komme tilbake til, men Lindsay Thomas Morgan vil fortelle oss In the Mind of My Woman.

Vi snakker om at vi skulle på museum, og det skal vi kunne gjøre på søndag. Da er det åpning av Birkenes bygdemuseet, og da er det jo sånn at det skal være en frisørutstilling som stilles, som er åpner, og det skal være mat og hygge å få kjøpt og få med seg ifra Knudsenstova, og det blir også et levende museum på mange måter, så det er hyggelig å ta turen til Birkenes. Og så kan vi jo si at du kan også dra på sirkus, men da må du vente til mandag og tirsdag, for da kommer Sirkus Anardo til Lillesand, og de har et langt vogntog som skal forflytte seg, og de har masse fint som står på programmet i år, forteller Ara Nardo, og de kan du få med deg et gjenhør hvis du hører på halvtimen i kveld klokka 8:30. For det hadde vi med oss en telefonprat med Ara Nardo i halvtimen i formiddag, og det kommer jo i et gjenhør. Så da er det bare å tenke på det. Og så er det jo sånn at det der er fotballkamp, det har de vel kanskje fått med der, og det kan jo være bra. Og for de som ikke har fått billetter og kan på 18-års samling i forbindelse med Sjøbua sitt arrangement, så har jo ordføreren, altså Lillesand kommune og menigheten ved Gunnar Kulia, sagt at nå åpnes Lus, altså den store hallen oppe på ungdomsskolen, og da blir det vist på storskjerm der, og da er det ikke noe aldersgrense, så her kan familien komme, og det er jo litt gøy at familien kan samles til sånne ting, holdt på å si, nesten midt på natta, når det starter vel i tidtida, for det er once in a lifetime, så om det blir tap eller vinn, så er det spennende å få lov å sitte og følge med en såpass spesiell fotballkamp. Og jeg tror jo at det er ganske så mange i vårt ganske land og mer til, som plutselig er blitt såkalt fotballinteresserte, som nesten ikke har sett en fotballkamp før, og der ligger nok jeg. Men så må jeg jo si at det er jo ikke fotballen jeg i den forstand er interessert i. Jeg er interessert i at Norge skal vinne. Så det er ikke alltid jeg klarer å sitte med øynene festet på skjermen, men jeg må jo ha med meg alle mål hvis de kommer. Og så kan vi jo sitte på hjemmebane i forkant og lure på og tippe kanskje på hvem som vinner hva. Og er det lov å si at vi håper at Norge vinner 2-1 eller 3-1 eller 2-0, men skulle vi være feige og si motsatt, så kan vi jo først håpe på uavgjort, men da blir det vel en straffekunk. Så dette er sannelig ikke lett, men la oss håpe Norge går videre. Og i mellomtiden så får vi ro så godt vi kan, sånn at vi er med og prøver å få de i mål på best mulig måte. Men vil du på kino i mellomtida, så skal vi ta fram kinoprogrammet, og nå hører du at jeg bruker avisen til det, så jeg knitrer litt her. Men i dag så kan du se Jackass Best and Last og Evil Dead Burn, og på lørdag Minions og Monstre, Toy Story 5, Jackass igjen og Supergirl. På søndag Minions og Monstre, Viana og Evil Dead Burn, så nok av film du kan se på kino. Og Christian Muri Klemmensen, som forteller oss om kinoen, han sier jo alltid at kino eller film er best på kino, så kanskje han har rett. Men nå er vi kommet til veis ende i dagens halvtime. Det er en halvtime, men dagens god helg, skulle vi si. Og da gjenstår det at du kan ta med deg badehåndkle og bade hvis ikke det er så mye man er da. Og så kan du glede deg over en varm og fin helg med masse opplegg. Og så kan du kose deg som best du kan, kanskje med feriegjester eller om du er på hytta. Og husk at du kan ha ferie om ikke du reiser langt. Du kan ha opplevelser som gjør at det blir en fin sommer hvor enn du befinner deg, hvis du har litt kreativitet og ønske om å få det til. Kari Bremnes, Ola Bremnes, Lars Bremnes synger og kunne skrive til slutt, så ønsker jeg god helg til alle, ta vare på hverandre og kos dere. Vi høres solvesse, og takk for følget.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid.

my baby boys. Rosa's babies. Rosa and her buns.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og? Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Å, jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, ja, men er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Å nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21. Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Homborsund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

Dette er Radioell I Lillesand. Klokka nå passert 18.00. Vi sender nå et gjenhør av Viseloftet fra forrige uke. Ansvarlig for programmet Dag Ellefsen.

Da kan Dag Ellefsen ønske velkommen til Viseloftet, juli-utgaven kan vi si, og det jo midt på sommeren, og det har foregått litt av hvert i Lillesand denne her tida. Lillesandsdagen akkurat ferdig, og vi har opplevd litt av hvert der. Blant annet bakalau-arrangementet i Sjømannsforeningen i museumsbakgården. Der var mye folk, og bakalauen var spesielt god, ser det i år. Jeg synes det går nøye at den var helt topp. Så jeg tror vi skal spille en låt av Hermanos like godt med det samme, og begynne med det i dag. Den heter Sjømannsvise av Jakob Sande og Tor Flå.

Ja, det har vi jo bare sluttet oss til. Jeg har jo bodd lenger i Lillesand enn jeg har gjort noen andre plasser i livet, som de sier. Kommer fra Nesverk i Tvedestrand og har bodd 10 år i Kristiansand etter det, og så i 1980 så ble det Lillesand, og det har det vært siden. Så det er den lengste perioden, bare fint. Ja, det var det Frikk Haugen som ligger på tallerken, så å si det sånn, og er klar til å synge kjære bredd, tressmag i fua.

0: Ja da, han god, Frikk Haugen, og han jo sønn av den landskjente radiomannen Julius Haugen, som også var god på viser og sånn. Spilte piano og reiste rundt sammen med han Gunnar Reis Andersen, var det vel, og de hadde konserter i smoking og greier. Så skal vi spille en til av Frikk, og den heter Hjertetyven. Det var feil knott. Nå kommer han.
1: Tar du en kikk på draftet, så finner du kan hende en plass jeg går og tenker på når vakta faller.

Det var Fullriggeren Sørlands Shantikor som sang her, Fullriggeren Sørlands vals. Og vi fortsetter med litt mer maritimt, og vi har jo en som halvveis I Lillesand nå, Jan Engervik fra Lindesnes, men han bor jo på Justøya. Og han kommer med denne her som heter Utmønstringsvals.

mønstre på i Rotterdam. Selv om jeg nok hadde gjort med mine tanker, var det ikke til å tro da vi kom fram.

da vi så var kommet riktig ut på havet. Ble jeg klein og kunne ingenting få til. Kunne ligge, men ble gåans rundt og rave. Jeg ble gul og grønn, og ikke nok med det. For så fikk jeg en kjeft som vi alle har fått. At når ikke jeg ville gjøre noe, så kunne jeg ha det så godt. Men så fikk jeg ei rostpikk og begynte med det. Og det

Det var Jan Engevik med Utmønstringsvals, heter det. Det ikke utmønstring, men utmønstringsvals. Og jeg nevnte jo Julius Haugen her tidligere, for Frikk, han sang jo noen viser for oss, og da skal Julius få lov å gjøre det. Det ble jo den kanskje mest kjente ønskekonsertslageren av de alle, nemlig Mandalay.

0: Inga siver i hans flokkes, inga dævlinger i hans vann.
1: Heve for Santianna.
0: Og på brasene det slang 28 knoper ibland.
1: Heve, my boys, fra Mexico.
0: Vi brukte ingen ledde for å komme opp på dekk.
1: Heve for Santianna.
0: Føttene i natene, vi entra opp i svekk.
1: Heore, my boys, for Mexico.
0: Vi skulle ut fra Amsterdam med ballast ut av jord.
1: Heore, for Santianna.
0: Og seile hjem til Fredrikstad og laste høvla bord.
1: Heore, my boys, for Mexico.
0: Vi styrte ut rover og vi pumpa litt i menn.
1: Heore, for Santianna.
0: Men stod til neste formiddag for å skuta.

0: Caracas. Ja, en gang ble jeg ned på eden av de ville. På ei palmeøy i stille havet rodde vi i land, jeg og Reinert og en kokk fra Renneville. Vi traska rundt på øya og beså oss lite grann, men tenk så ble vi anfalt av en vandeville. Ut av det at denne Reinert hinka rundt på kunstig bein, så var det ikke ro å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya sånn til hver vår palmegrein, og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kannibalene, de svingte opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, han ble så bleik og rar, og så til slutt begynte tårene å drille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt jeg kan, den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potetene i vann, så du får ta en røyk og sitte ganske stille. Og en av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk, og så sa jeg du må sie til de ville at som kjøtt betrakta er vi ikke slik som andre folk, vi er en blanding ut av hai og krokodille. Og så sa jeg til Reinert, nå må du skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt indisk hav, men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slike folk, de var ikke edanøs, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra Sørlandet, de smager riktig ille.
1: Ja, det kanskje det er sånn at de smager riktig ille, ja. Jeg vet jo ikke så mye om det. Aldri smakt. Men Odd Børresen, han fortsetter han. Han er en som heter Sjømannsblues. Skal vi se om vi kan få lurt i gang den?

0: Min farfar var en fjordens gud. Oh, to California, oh. Ble drevet av et dobbeltbud. Sail to Rio Grande. Han elsket havets våte vann, men lengtet hurtig inn til land. Og til sin unge brud, sier han. Og til sin unge brud. Min farfars problem, de kjenner til det når han var i land lengt.
1: På størrelse med en stuttvokst mann, grønn av farge.
2: Ja, nå skjedde det noe her, men vi setter i gang en annen.

Ja, det var Anne-Ma og Jan-Erik Usterud som sang her, og det ble litt sånn tyst, men det hender jo det blir det. Så vi kan like godt gå videre med Frikk Haugen igjen, Gamle Hellesund, og der skal jo være basar om ikke så veldig lenge, og det en plass som vi har spilt mange ganger, og sannsynligvis kommer vi til å spille der i året.

0: Gamle Hellesund, ja, og som sagt, der basar. Det har jo vært noen år som det har vært litt stille, fordi at vi har hatt korona og forskjellig, så da. Men nå det basar igjen i Gamle Hellesund. Det gikk i sin tid en dampbåte mellom her og Kristiansand, og den passerte jo selvfølgelig Gamle Hellesund, og ombord i den så var nok restauratrisen Lovise, som vi hører om her.
1: Se her gang og vi, to kjekkende matroser ifra Lellesand, og med hjertene i brand. Og vi søger etter miljer og små roser som vi plukke kan.

0: Og det finnes ikke mage til slik trise som Lovise på all verdens blanke sjø.
1: Du er svart og du

0: og forstørmer tør vi slett ikke oss vise. For på dekket kan vi sakte si ikke trø.
1: Og når kjede, gi oss salte mat å spise. Og litt sillebrød
0: og en bitter rød.
2: Og nå vise da vi alltid skal ei krise. Og da skal vi med fornøyde.

Det var lovsang til restauratrisen Lovise, som det heter. Den er skreven av Wilhelm Krag og Johan Halvorsen, henholdsvis tekst og melodi. Og det var Ivar og Eivind Bøksle som sang her, med kringkastingsorkestret, dirigent Terje Boje Hansen. Så skal vi gå videre til Meyer Moro, og det Minne med Hamna heter den her, og det er Nils Hausgaard som egentlig har lagt den danske teksten, men den norske det er Jan Engevik som har skrevet. Og det er fra en CD-produksjon alvorlig talt utgitt av MTG Productions ved Larry Bringsjord og produsent Sibjørn Nedland, som vi kan huske fra Sørlandshengninga litt lenge tilbake i tida. Men her synger da Jan Engevik Minne med Havna.

Ja, det var Jan Engervik med Utmønstringsvalsen. Og med den så vil vi takke for oss på Viseloftet. Vi har vært alene faktisk i dag, for de andre har jo tatt sommerferie, og det begynner vel de fleste andre å gjøre, nå er det tida. Så vi skal bare si takk for oss, og god sommer til alle. Kommer kjenningsmelodien rustlende her, kan dere høre på den en stund. Dag Ellefsen heter det, og god sommer.

Hei igjen og velkommen til nok en utgave av Tidshjulet her på Radio L. Mitt navn Arild Andersen. I en time nå så skal vi ta for oss året 1984. Som vanlig så har jeg vært på Lillesandsposten og plukket en del fra avisene der, og jeg glad for at jeg får lov til det. Og i tillegg så har jeg noen nasjonale og internasjonale begivenheter. Foruden det, selvfølgelig mye musikk i dette programmet Tidshjulet. Jeg har mesteparten av musikken hentet fra VG-lista her hjemme det året 1984. Ja, hvis vi starter med året 1984, så kan vi lese fra Lillesandsposten at det står at det var et godt år for Norton AS. 1983 ble et meget godt år for Norton AS. Omsetningen økte med 30 millioner kroner til 140 millioner kroner sammenlignet med året før. Markedet var vanskelig i hele fjor 1983. Fremgangen for bedriften indikerer således ikke en generell oppgang på markedet. Og så kan vi også høre om Trimtex. For disponent Harald Augland ved Trimtex Sport AS, han etablerte i 1978 sin virksomhet for produksjon av sportsklær i et lite kjellerlokale i Lillesand sentrum. To år senere så investerte han i et 400 kvadratmeter stort produksjonsbygg på Skuggevik Sletta, som vi kjenner til. Men i dag er det for lite, står det altså i Lillesandsposten 1984. Produksjonen har steget jevnt og trutt hele tiden, og i 1983 passerte man 3 millioner kroner i omsetning og kunne samtidig notere en økning på 10%. Ikke verst det. Ja, hva skjedde ellers i 1984? Hvis vi tar for oss 1. januar, så forsvant 5-øren og 25-øren. Vel, og 20. januar så ble Arne Treholt anholdt på Fornebu, mistenkt på spionasje. Jeg tror ikke vi sier så mye mer om akkurat den saken her i Tidshjulet på Radio L. Vi slipper til første musikalske kutt i dag, det Slade, altså gruppa Slade. De kom inn på 10. plass i uke 5. De lå 12 uker på lista. 4 førsteplasser med denne My Oh My.

Det var Slade, My Oh My. Det var OL i Sarajevo, altså vinter-OL i Sarajevo, det året 1984. Det startet 8. februar, og den store norske der ble jo skiskytteren Eirik Kvalfoss, og han fikk 3 medaljer, gull, sølv og bronsje. Og vi husker vel godt at gullmedaljen, den kom på sprinten. Og både Tom Sandberg og stafettlag i kvinnelangrenn tog også gullmedaljer. Og så skal vi høre fra hjemlig traktor fra avisen igjen at Lille Sander og de nekta å betale feireavgiften. Kan man kassere inn penger for en jobb før jobben utført? Det spørsmålet det at Kili Lille Sander som stiller seg i disse dager, skrev de altså i 1984. Og det kan vi jo faktisk si da også. Det kommer jo purring på feireavgiften som ikke utført. Det står at nærmere 400 purringer på ubetalte regninger hos kommunekassereren sendt ut, og regningene dreier seg vesentlig om ubetalt feireavgift for 1983. 78 kroner lyder regningen for feireavgiften på. Men en rekke husstander har altså nekta å betale, fordi feiren ikke viste seg i fjor, og nå trues de med inkasso. Ja vel, det var så. Og så står det at Lillesand må redusere. Lillesand ikke den kommunen i Aust-Agder som hardest ute å kjøre når det gjelder kommuneøkonomien, men det kan bli vanskelig nok å redusere utgiftene i 1984 med 1,4 millioner kroner som rådmannen har, som nå har måttet foreslå. Fylkesmannen har returnert kommunens budsjettforslag og bedt om at skatteanslaget reduseres og at kommunens utgifter skjæres ned, høres dramatisk ut. Nei, mer musikk. Nå skal vi slippe til engelske gruppa Queen. De kom inn på 5. plass i uke 6, 11 uker på lista. Det ble ikke noe 1. plass denne gangen for Queen. De fikk 2. plass som beste notering. Her Queen med Radio Gaga.

Det var Queen, Radio Gaga, og du lytter til Tidshjulet på Radio L i Lillesand, og det året 1984 vi tar for oss. 15. mars 1984 så fikk vi 10 kroner mynt, og tenk på det, helt utrolig, det allerede så lenge siden. Vi går til noe hjemlig igjen, for i marsutgaven av Lillesandsposten så står det endelig skal det gjøres noe med Sangrei krysset i forbindelse med at det nå legges gang- og sykkelsti langs E18 fra Skuggvigsletta til Glamsland krysset, vurderer Vegvesenet å utbedre av kjørselen fra den gang E18 til Justøya. Ja, det krysset der har jo vært farlig, og jeg vet ikke om det ble så mye bedre med det som kanskje ble gjort den gangen. Det har alltid vært et farlig kryss. Vi hopper til en utgave av Lillesandsposten når det gjelder april 1984, for her en liten sånn artig sag. Vi skal til Birkenes og flytte et sentralbord, selv om det ikke veier mer enn et sted mellom 5 og 10 kilo. Det ingen enkel sag, i hvert fall ikke for tilfelle Birkenes kommune. På Birkenes formannskapsbord i dag er det imidlertid duket for slik flytting. Saken har tatt tid, trass i at det bare dreier seg om drøyt 5-6 skritt mellom de to vitale punktene. 2 år har det tatt, eller for å være grei og nøyaktig, som det står, 21 måneder. Dessuten koster det penger å flytte sentralbordet og kommunesenteret i Birkenes. 7000 kroner pluss televerkets utgifter. Vel, vel, det var det. Vi går videre til Lillesand, for her står det at stasjonshus blir et ungdomshus. Ja, det er jo jernbanestasjonsbygningen, det røde huset, nede på tomta det er snakk om. For det står i en utgave fra april 1984 at i morgen kveld, dersom intet totalt uventet skjer, blir Lillesands meget omdiskuterte jernbanestasjonsbygning tilholdt sted, såvel for klubb og ungdomslokaler som for havnearbeidere. Etter forslag fra Geir Ulf Gauslo har nemlig Lillesand formannskap enstemmig gått inn for at kommunestyret i kveld gjør et slik vedtak. Fantastisk tilbud, og det eksisterer jo den dag i dag med litt ned- og oppgående tider, kan vi vel si, men det er bra tiltak. Nå skal vi til mer musikk. Denne sangen her med Bette Midler kom inn på 10. plass i uke 11, 19 uker på lista. Beste plass, andre plass, det ble ikke noe første plass. Her er Bette Midler med Beast of Burden.

Det var Beast of Burden med Bette Midler. Vi skal ta med en notis fra meg når det gjelder Lillesandsposten, for her står det Mats Modal til minne. Vi har vel nevnt han I tidligere tidskjul om hans virke når det gjelder drosjenæringen her I Lillesand. For Mats Modal, mange år I drosjeier og bilfører I Lillesand, død. Han fikk sin siste tid på Dovreheim, men etter... sterk helsesvekk at han var sterkt helsesvekka men med klar tanke helt mot slutten og han begynte altså sitt yrke som ung mann først I 1930 år og drev drosjekjøring bortimot 50 år. Ja, mange som har levt noen år I Lillesand og omheng har sikkert en eller annen gang kjørt med Mats Modalen. Så skal vi høre at nå ble det endelig vedtatt I møte I mai I 1984 om at Møglestu internat legges ned. Fylkesutvalget får I sitt møte 14. mai et forslag på bordet om nedleggelse av internatet ved Møglestu fagskole I Husdal. Denne saken har nå versert I flere år, og fra skolens hold har det vært gjort gjentatte forsøk på å beholde internatet. Vel, vel, det ble bare sånn. Og så det en notis også her om at skipsreder Andreas K.L. Ugland, det står at det aktuelt å flytte til Lillesand. Jeg husker godt det var store forhåpninger om store sager bort på Kalvel. Det kan bli aktuelt å flytte deler av Ugland-gruppen til Lillesand. I aller høyeste grad sier skipsreder Andreas K.L. Ugland til Lillesandsposten etter at formannskapet I sitt møte enstemmig har tilrådt at skipsrederen får konsesjon for Torleiv Sandsets eiendom på Kalvelheia. Konsesjonsspørsmålet blir endelig klart I kommunestyremøte I juni. Vi vet jo at ikke det ble noe mer av det. Så står det bare en liten artig notis her om at til Homborsund for å bli frisk. Ja, hvem det kan være? Det kan det være så mange det. Men det var I hvert fall I den tida I 1984 at statsministeren I Norge het Kåre Willoch. Nei, det skal ikke gå så lenge nå før jeg tilbake I god form, det sier statsminister Kåre Willoch som sier, altså han sier dette til Lillesandsposten. Når ingen I regjeringskvartalet kunne si noe nærmere om hvor statsministeren hadde tatt veien, annet enn at han bortreist for å komme til krefter igjen etter et sykeleie, ja da kunne jo den gode Willoch kun være et sted på jord, på hytta I Homborsund. Så ble det altså avklart. Nå skal vi til 99 luftballons. Ja, riktig, det Nena som skal fremføre den. Den fikk 9 uker på lista, ingen førsteplass.

Det var Nena med 99 luftballons. Andre hits fra 1984, CD altså, Bruce Springsteen, Born in the USA, Van Halen, Jump, Alphaville, Forever Young, den skal vi spille litt senere, Lionel Richie, Hello, blant annet, og filmer som kom i 1984, Amadeus, Politiskolen, Indiana Jones og De fordømtes tempel, Gremlins, Ghostbusters, det skal vi også spille etter hvert. Så skal vi, ja, vi snakker om å spille, så har vi et klipp her fra sommeren 1984 fra lokalavisen vår. To lokale countrygrupper har nå satset sterkt på plate- og kassettmarkedet. Ja, tenk på det, det var kassettider den tida. Lillesandsgruppa Country Friends har spilt inn kassett, mens Birkelands gruppa Western Swingers har satset både på plate og kassett. Country Friends fra Lillesand er en meget fersk gruppe. Vi begynte å spille sammen for halvandet år siden, forteller gruppas grand old man Finn Johansen til Lillesandposten den gangen. Det var en konsert med Teddy Nelson i mars 83 som gjorde opptakten. Det er ikke noe av det vi skal spille nå når det gjelder musikk. Nå skal vi spille Laura Branningen med Self Control. Hun kom inn på VG-lista i uke 31. 13 uker på lista. Ikke noe førsteplass, beste plassering, andreplass.

Virkelig en stor slager på midten av 80-tallet, Laura Branigan med Self-Control. Her hørte du han altså på tidskjulet på Radio L I Lillesand, og årstallet 1984. Vi imot slutten av i slutten av juli når det gjelder avisklipp for det året, og her skal vi ta med en rekord. Det Øystein Barsnes som var 12 år her, og en Øystein Lindum Lindebo som var 13 år, som kom opp til redaksjonen i Lillesandsposten, og de lurte på om de hadde med seg en rekord. Og nei, det faktisk et bilde også her, og det bildet av et løvetannblad, vanvittig stort. De to guttene viser frem et eksemplar av et løvetannblad som de har funnet i veikanten hjemme ved Grøgårdsmyr. Vi har aldri sett et så stort løvetannblad, og pappa sa at dette måtte være bortimot en rekord, og foreslo at vi gikk til Lillesandsposten ved bladet, forteller Øystein. Vi har ikke sett et slik kjempemessig løvetannblad før, og synes det fortjener et bilde i avisen, ble det sagt ifra redaksjonen i Lillesandsposten. Og hele 93 centimeter som målte det løvetannbladet fra Grøgårdsmyr. Ja, det må være en vanvittig rekord, det tror jeg nok. Jeg vet ikke om det noen som har levert inn, eller hatt noen som har vært noe lenger siden. Jeg har ikke hørt det. Så skal vi høre om det mulig å bygge et hus, bankfinansiert hus for bare 220 000 kroner. En mulighet, en umulighet i 1984, sier du. Slettes ikke. 220 000 kroner og 214 000 kroner er prisen AS Lillesands hus opererer med på sine to hustyper. Små, men fullverdige boliger i beste sørlandshus-tradisjon, forteller disponent Magne Olsen den gang til Lillesandsposten. Ja, helt andre priser er det jo nå. Sommer OL gikk av stabelen i Los Angeles det herrens år 1984, men det ble boykottet av Sovjetunionen, DDR og Kuba som et svar mot da de vestlige landene boykottet Moskva OL i 1984. Den amerikanske sprinteren Carl Lewis blir lekenes store utøver med sine fire gull. Ja, det spørs jo da om det var så rent mel i sekken eller posen han hadde når han fikk de fire gulla. Det får så være. Nå skal vi tilbake til Ghostbusters, som jeg nevnte i stad. Jeg nevnte om filmer som var populære i 1984, og selvfølgelig titelmelodien Ghostbuster. Den kom inn på vår VG-liste på 10. plass i uke 38. 14 uker på lista. Ingen førsteplass, men andreplass, beste resultat, og det er jo bra. Det er jo bra det. Her er Ray Parker Jr., Ghostbusters.

Artig film, den Ghostbusters, og virkelig en svingende slagord, den Ghostbuster med Ray Parker Jr. Så skal vi høre om at det var skepsis, men kan ikke utelukke ulv, står der I en utgave på høsten 1984. Anders Haslum på Birkeland tok avstøpning av de antatte ulvesporene som Arnold Risloff fant før helgen I et traktorspor på mellom slottet I Spjotte. Og gjeld, fagsekretær Ari Landa I rovviltprosjektet var tirsdag på Birkeland for å se nærmere på ulvesporavstøpningen og sier til Lillesandsposten at selv om han noe skeptisk til at det dreier seg om ulv, nei, dreier seg om spor fra en ulv, så kan han heller ikke utelukke det. Nei, vi vet jo at det har gått og trafsa ulv i traktene I Birkenes, og jeg tror faktisk det har vært ulven her I Lillesand også, I hvert fall hvis den tror en har sett det. Bare pass dere, så kan det være å treffe en nede I gada. Det aldri så godt å vite. Og så skal vi høre om at det var store planer for at Lillesandsposten skulle drive lokalfjernsyn. De fikk I alle fall klarsignal for å få konsesjon på lokalfjernsyn. For Kultur- og vitenskapsdepartementet har nå gitt Lillesandsposten positiv svar på søknaden om sending av lokale fjernsynsprogrammer gjennom et kabel-tv-nett I Lillesand. Dette betyr at vi tar sikte på at fjernsynspublikum I Lillesand, om ikke all for lang tid skal kunne få bilder fra sitt eget lokalmiljø inn på TV-skjermen. Og litt lenger nede på siden her så ser vi et bilde på en TV-skjerm av en glisende ordfører Christian Sundtoft den gangen. Vi går videre med musikken, og nå skal vi til en som lå 10 uker på lista I 84 og fortsette inn I 85. Vi snakker om Alphaville og Forever Young.

Dette er tidshjulet 1984 på Radio L i Lillesand. Så skal vi høre om at det var ikke så vanlig med borgerlig konfirmasjon i den tida. Fra høstens utgave så er det et par i Lillesand som står bak et initiativ for å forsøke å få til borgerlig konfirmasjon i kommunen til våren. Vi har selv konfirmant i år, og har også registrert at flere har etterlyst et slikt tilbud her i Lillesand, sier de to til Lillesandsposten. Ja, vi vet jo at etter den tida så er jo borgerlig konfirmasjon blitt en vanlig ting i tillegg til den tradisjonelle konfirmasjonen, og bra kan jo det være. Og så skal vi til Birkenes og øldebatt, eller lensmann den gangen, han var kraftig mot butikkøl. For her står det, kommende tirsdag kommer søknaden fra to dagligvareforretninger og en privatperson om pilssalg i Birkenes til behandling i formannskapet. Og som vanlig i slike saker har lensmannen uttalt seg. Og lensmannen den gang, Arnfinn Flå i Birkenes, levner ingen tvil om at han er kraftig motstander av butikk salg av øl i Birkenes. I stedet for å gjøre som lensmannskolleger vanligvis gjør i slike saker, uttale seg om det er noe å bemerke til de konkrete søkerne, kommer Birkenes lensmann med en lengre alkoholpolitisk utredning som konkluderer med at det ikke kan anbefales å gi bevilgning for salg av øl i forretningene i kommunen. Ja, det var den gang. Og så skal vi høre om at det var en guttebande som hadde stått bak de meste av innbrudds- og tyveriraidene som herjet Lillesand den siste tida høsten 1984. Lensmannskontoret har nå pågrepet 5-6 gutter i alderen 15-17 år som har tilstått svært mange ugjerninger, stod det altså på høsten 1984. Så skal vi til annen filmmusikk. Vi snakker om sangen Never Ending Story. Den fikk 5 uker i 84, 3 førsteplasser, og den fortsatte også inn i 1985. Her er Limahl med Never Ending Story.

Takk til Limahl og Never Ending Story der. På senhøstes I 1984 så stod det at melken kommer torsdag. Hva det skulle bety? Jo, for kommende torsdag det klart for introduksjon av den nye lettmelken. Se det, så den kom altså I november 1984. Men hva så lettmelk? Jo, kort fortalt det en mellomting mellom vanlig helmelk og skummet melk, som det stod. Vel, der jo kommet ekstra lett etter og en drøss med forskjellige ting med melkeprodukter. Jeg skal ta med meg et par annonser for moroskyld her mot slutten av sendingen. For søndagsmiddag på Veikroa, karbonade med grønnsager, 40 kroner. Biffstroganoff med ris og salat, 45 kroner. Oksesteik med grønnsager, da måtte du betale 49,50. En juletallerken, ribb og en heilhaug, 45. Og vil du ha entrecôte med alt det tilbør, 65 kroner. Ja, ja, vanvittige priser. Så hadde vi ruffen is og snackbar. Tilbud, fish and chips med brus, 16 kroner. Ikke verst det. Så til slutt så skal vi ta med helt mot slutten av året for 1984, julebråk I Lillesand. Det har vært mye festing og bråk I bolighuset I Lillesand I løpet av julehelgen, får vi opplyst ved Lillesand lensmannskontor. Når folk får seg noe innabords, så stiger støynivået betraktelig, og det blir som regel ytterligere forsterket ved at folk har vinduene oppe, sier en lensmannsbetjent ved Lillesand lensmannskontor. Vi har fått inn ganske mange telefoner fra berørte naboer. Naboene kvier seg og kontakter bråkmakerne. Vel, det ordner seg vel. Siste musikalske perle, skal vi si, I dag, det Nick Kershaw. Og dette var virkelig en slager som gikk på midten av 80-tallet, og den har vi hørt mange ganger siden også. Her Nick Kershaw med The Riddle. Arild Andersen takker for følge gjennom denne utgaven av Tidshjulet 1984.

så i hvert fall når en ser det som skomager. Finns det ingen magenby til Kristiansand? Og om søndagen går de opp, opp på Baneheias topp, og så har de noen veier eller messe. Og så drekker de et grann, og så skåler alle mann. Der finns ingen magenby til Kristiansand. Men jeg kan ikke si jeg enige med de, for på skjønnhet har jeg ingens last forstand. Men i alle fall, når en ser det som skomager, finns det ingen magenby til Kristiansand. Og som jentan slider sko når de går der to og to, og forelsker seg i guttene på markens. Og hvis du ønsker å slå an og vil kose deg lite grann, finns det ingen magenby til Kristiansand.

0: så i hvert fall når en ser det som skomager. Finns det ingen magenby til Kristiansand?
1: Du lytter til Radio L.

Det var introen til vår halvtime det, og det vil si at vi er kommet til en fredag igjen, og at Solveig Heldal sitter i studio, og at du enten nå lytter på direkten når klokka er blitt 11:30, eller så tar du med deg gjenhøre 8:30 i kveld. Uansett, det som står i høysedet i dag, det selvfølgelig litt på plakaten, men ikke minst at Sirkus Arnardo på vei til Lillesand. Og vi skal ta en telefonprat med Ara Nardo og høre hva årets forestilling innebærer, og hvordan det å være på veien med så stor en sirkusgjeng. Men la oss gå litt tilbake i tid først til Summer of 69. Vi har plukket fram Bryan Adams som skal få lov å synge for oss helt i starten.

0: Vi vil på sirkus, og det det nok mange som vil i det ganske landet, og akkurat nå så sirkus Arnardo på vei mot Lillesand. Og det ikke så mange dager før folket i byen og omegn her kan oppleve dere, Arnardo, stemmer ikke det?
1: Nei, vi like rundt hjørnet. Vi skal til Grimstad først, og så skal vi til Lillesand like etterpå. Så neste tirsdag og onsdag så vi i Lillesand.
0: Fantastisk. Og det litt spesielt å komme til hjembyen, for å si det sånn?
1: Det veldig spesielt, for det jo litt grann på hjemmebane, så det... Vi jo rett ved liksom innkjøringen til Ystøya også, så det jo utrolig spennende å kunne bare reise rett hjem.
0: Fantastisk. Men du, dette en forestilling som den 77. I rekka, og da tenker jeg liksom det å komme med, kalle nye ting hvert år, det viktig, eller det tradisjonen som på sett og vis fanebærende her?
1: Det vel en blanding av begge deler, og det som spesielt og unikt nå jo det at fjerde generasjon jo den som har tatt ansvaret for forestillingen, og har satt koreografien, og satt liksom produksjonen sammen.
0: Men du hadde alltid vært gitt for å kalle det at en ny generasjon av Arnardo skulle overta, eller har du vært redd for at det kunne dø ut med deg og din kone?
1: Det jo klart at vi jo i et miljø der vi blir veldig miljøpåvirket, men at det klart mine barn har jo fått valget sånn som jeg og min kone også fikk, at dette jo noe vi gjør for å bære liksom kulturarven videre, men det jo frivillig valgt, men det klart, du trenger å gjøre en innsats, og når du har vært i miljøet lenge nok, så blir du jo litt påvirket, og det jo liksom det som moro med det hele, jo da at få ballen til å rulle videre, og ta vare på det som min bestefar skapte.
0: Ja, så absolutt. Og så det jo sikkert et spesielt miljø, for hvor mange, skal jeg si, nasjonaliteter har de med dere i år?
1: Vi har vel kommet frem til at vi totalt 17 forskjellige nasjoner som under teltduken, så det ganske mange forskjellige kulturer og meninger og oppfatninger av hvordan verden
0: Og så det vel sånn at deres store vogntog på vei til ny destinasjon, så det mye som skal være med i logistikken, for der har vel også med der holdt på å si folk som lager mat og holder på med masse ting som det hverdagslige.
1: Ja, det ikke bare forestilling, det alt det som rundt også, så det vi har med oss ganske mye av det du nevner, og det klart, når vi ute på veien, så blir vi en liten rekke, og det går jo ikke fort, så folk må ha litt tålmodighet med oss.
0: Men du, da vil vi til årets forestilling, hva høydepunkt i år, kan du si?
1: Høydepunktet vel det at Shannon har tatt og hentet inn mye fra sin utdannelse når det gjelder ballett og dans. Og så har Luigi da satt sammen dette her i en fin sammensetning, så at de har da samarbeidet med å gjøre forestillingen til en stor opplevelse for alle aldre.
0: Vi jo vant med når det sirkus at det liksom luftakrobatikk og det masse som skjer i manesien og mye spektakulært. Og hva vil du si det mest spektakulære i år?
1: Det vel egentlig sammensetningen av hele forestillingen som uten pause. Vi har jo begynnelsen så det jo til og med tegnspråk, for vi har et lydbånd som går og ønsker velkommen, og så samtidig da så forklarer Shannon på tegnspråk hva som blir sagt.
0: Og det jo en veldig fin ting, så da når du alle hvis det var noen som trengte det den veien. Men så det jo sånn at det skal litt til for å sette opp og ta ned et telt, og når en har sett dere holde på, så har det jo fått en enorm, skal jeg si, fin måte å gjøre det på. Det går fort.
1: Ja, nå har vi jo holdt på noen år, og den gjengen som med nå, den har jo vært fin, og vi har jo satt opp et par ganger allerede i år, for vi begynte jo den 12. mars i Kristiansand. Så vi har fått en god rutine på oss å sette opp teltet, så dette er bare gøy.
0: Ja, fantastisk. Men har dere med noen dyr i år?
1: Ja, vi har med papegøyene, og så har vi fire små søte ponnier, og så har vi med hundene våre.
0: Fantastisk. Og da tenker jeg liksom, noe av det som en forbinder kanskje allermest med sirkus jo klovner, og det finnes det vel også i år?
1: Det gjør det. I år har vi virkelig tatt tatt hensyn til at den klassiske klovnen, den hvite og August, med. Så her det tradisjonelle klovner, musikalske, som med.
0: Og så var det vel sånn at din bestefar hadde en liten sånn godord som han mente var noe av det viktigste for å få en fin opplevelse.
1: Ja, det jo noe med det at det beste gleden han kan ha å gjøre noen andre glad, så det det ganske godt poeng i det.
0: Ja, så da, når dere har vært i Lillesand, hvor går så ferden videre?
1: Da skal vi opp til Tromøya, og så opp til Risør, og så det over til Østfold, og så tar vi vel Oslo til slutt før vi runder av sesongen.
0: Og lang tid utover det før sesongen over, og folk reiser hjem da?
1: Det blir nok september før vi gir oss,
0: ja. Ja, jeg skjønner. Så da har det jo en stund igjen før dere skal si takk for følge. Og ja. Det må jo være en liten utfordring å få alle disse på veiene. Du nevnte at det var langt vogntog og så videre. Men med de priser som nå, og bompenger og alt, så det en kostbar ferd å reise land og strand rundt.
1: Ja, det ikke den billigste ting du kan finne på å gjøre, det det ikke, og det jo en ting som vi må ta hensyn til i forhold til hvor langt vi kjører og hvor vi kjører, så det en ting vi må tenke på og regne ut nøye for, før vi beveger oss ut på veien.
0: Det skjønner jeg, men summa summarum så det en gledens tur for å si det sånn, for dere gjør mange glad, og da ønsker vi bare lykke til med årets forestilling i Lillesand, og ellers der måtte ferdes, så ser vi god sommer.
1: Ja, ligger så.

Her har losene bodd, Terje Vigen har råd seg til blods gjennom Pombasund. Det er natt over hav, over land, og en fralandsbris stryker det stille vann.

0: mykt og så mildt. Der er lutt, der er still. Det er sommer i Hommersund.
1: Det var Bente Mo som sang sommersang til Hommersund for oss, og så ønsker vi absolutt Sirkus Arnardo god tur på veien rundt. Men dere, vi skal stoppe vel litt annet, og blant annet så kan vi stoppe med at det er sesongåpning på museet på Birkeland til søndag. Det vil si de har litt lite frivillige som kan ta støyten i sommer, så det blir åpent til søndag med da denne frisørutstillingen som skal første dagens lys da, som forteller om en frisørsalong som var på Birkeland i mange år, over 30. Og så er det ellers god mat å få i Knutsundstova, og der er ting som skjer, for det er et levende museum de har, så da er det bare å legge veien til Grasham, altså til Birkenes bygdemuseum, til søndag fra klokka 12 og utover. Og mens vi er på Birkeland, så kan vi hoppe fram en ganske lang stund egentlig da. For det er sånn at nå ligger der ute melding om at det blir sommerbasar i år også i Haven hos Toril og Aril Espegren på Ruksland i Birkenes. Og det er jo sånn at de alltid inviterer til at de har en skole i Peru, i Mirador, og det er en skole de holder med ja, lærere, alt som skjer, bygninger, skolemateriell. Og det er jo sånn at Toril og Aril, de har vært misjonærer i Peru i mange år, og har sett at det å ha en skole til både, jeg tror det er mest jenter, jeg er ikke sikker på om det er gutter, men det skal jeg ikke si, i hvert fall en skole som kan gi utdannelse, for det er noe av det viktigste for at folk kan komme videre i livet, det er at de har god bakgrunn i kunnskap. Så da kan vi se frem til 1. august og håpe på at de får fint vær i år også. Vi slipper til Trine som synger litt grann for oss før vi skal komme med flere meldinger på plakaten.

Det er sånn at det skjer forskjellige ting som vi gjerne stopper med på plakaten. Og til søndag så er det konsert med Janne Eggum, og det er i Hotellhaven. Og nå er det 4 år siden Janne Eggum var der og spilte og sang sist, så da er det nok mange som har lyst til å høre denne karen, for han har vel kommet ut med nye melodier siden han var der sist gang, så det er jo bra. Og så går jo sommershowet på Nyklipte Stier til unnsetning, fremdeles i Hotellhaven, og det skal være både i kveld og i morgenkveld. Og så skal de 2 dager til Grimstad på mandag og tirsdag i uka som kommer, så da er det jo bare og eventuelt følge med de dit hvis ikke du får sett de i Lillesand. Men så er de tilbake noe, og så får vi tro at de har fått, at alle som har lyst til å se de får se de. For altså denne uka pluss at de skal til Grimstad, da ser det ut til at det er ferdig hvis ikke det kommer ekstra forestillinger. Og de har det jo av og til gjort, så hvem vet. Så kan det jo være at du har lyst til å gå på maleriutstilling, og på Metahuset så er det fremdeles utstilling av Frank Brynner, og det er det også på Saltholmen, og det står frem til 26. juli, så her kan du også, når du går på Metahuset, så er det kunstcafé også som er åpent daglig fra 12 til 15. Så da er det jo hyggelig å ta en utstillingsrunde, og det er også ofte åpent på Galleri Knuden oppe i Vestregade. Der er det flere utstillere, så der er det litt av hvert på kunstfronten. Men nå er vi kommet til Connie Smith og Tiny Blue Tree.

Vi skal også ta med oss at det er basar i dag. Nei, ikke i dag, unnskyld. Jo, i dag. Det er jo fredag i dag, selvfølgelig. Men du som lytter på gjenhøret av halvtimen og klokka er blitt 8:30 i kveld, da er basaren sikkert nesten over. For det er Grimnesbasaren som er på skolen på Grimnes, og det starter klokka 18 i kveld. Og da er det jo inntekt til NMS, pluss også for å holde skolen, tror jeg, i gang der oppe. Og det er jo Grimnes kvinneforening som har holdt på i 79 år så langt. Og hvis de klarer et år til, så kan de feire 80-årsjubileum neste år, fortalte Elisabeth Ording, som er en av primusmotorene der oppe for å få dette til. Og så byr de på at du kan få øyeblikkslodd og skrive på bok, og du kan være med på øksekast, og der er andakt, og der er hygge med å se utover vannet, der er trampoline for ungene, og du kan bade i Grimevann hvis du vil. Så her ligger alt til rette for en fin kveld i dette fine sommerværet. Så da tror jeg det kan bli veldig folksomt på Grimnes, og det vil jo sikkert gjengen ha. Så må du ha med deg kontanter, det er det beste, for det er vanskelig dekning når det gjelder internett der oppe, og da er det ikke alltid det funker hverken med VIPs eller noe annet. Men vi skal også ta med oss hva som skjer på kino, for i kveld så er det Jackass, og Best and Last er det som de viser da. Og Evil Dead Burn går klokka 20, og Minions og Monstre går klokka 14 på lørdag, og Toy Story 5 går på klokka 16 på lørdag. Og Jackass Best and Last kommer igjen 18.15, og så er det tid for Supergirl klokka 20.15 på lørdagen. Og søndagen, da er det Minions og Monstre som vises, og Vaiana, og Evil Dead Burn. Så det er noen premierer også denne helga. Og kino, da pleier jo Christian Muri Klemmensen, som er kinosjef, å si når vi snakker om kino første fredag i måneden, at film er best på kino. Og det har han vel kanskje fått dekning for, med tanke på at så mange ønsker å se på storskjerm når det gjelder fotballkamp, og om ikke det ses på kino, så er det vel storskjerm noe vi kjenner fra kinoen, sånn at vi ønsker å kunne sitte i en kinosal hvis du skal ha de store opplevelsene. Men det er i hvert fall også litt steder du kan se denne her fotballkampen, men vi skal nå slippe til Opus med Life is Life.

Da sier vi at du kan følge fotballkampen på Lus på Lillesand ungdomsskole. Det gratis hvis det fremdeles plasser igjen. For en skjønner jo at det begynner å bli veldig så fullt på Sjøbua. Men da vi i hvert fall kommet til vei sende denne fredagen når det gjelder halvtimen. Så Solveig ønsker god helg. Vi høres.

0: Og jøsses for en antisommer vi har hatt i år. Vi står i vanntoglene på skorsteinspipa vår. På loftet har vi blekksprut, og i køya lurer kot. I Greipstad der tar bøddene potensene opp med not. Jeg trenger ikke vaske med hver enda morgengry. Jeg lukker bare øynene, slår ned mitt paraply. Og om jeg mangler bad med en dusj, så er jeg for lei. Fra lysekrona silene med frisk oktoberregn. La det regne, la det regne. Simsalabimba, basaladu, saladu, saladu, saladu, saladimba. Den gangen jeg var 4 år, da gikk jeg alltid tørr. Nå er det helt umulig, nå som jeg synger før. Nå har jeg vandret rundt i gummidress fra januar. Jeg har fått vann i knene og kronisk vannkatar. Det skulle være friluftsstemne for et visst parti. I stedet ble det svømmestemme hjemme hos Bratteli. Og hadde bare Kristian trengte, hadde han her. Jeg skulle ha gått på Tryvanns tårnestopp. Opp og søkla ned. La det regne, la det regne. Simsalabimbaba, saladu, saladu, saladimbe. I køya har vi mandag i dove kveld, vi legger oss. Der spruter sten og strøm, og der skvetter Venkefoss. Til frokost har vi vannbakkels, til middag vannmelon. Og snart går sikkert vannrenner i annen divisjon. Jeg la meg til å sove så uskyldig her i kveld. Men plutselig jeg vågner, for jeg kjente hun sprell. Og veder under dyna, jeg tørker sine høyt. Der lå jeg lida sypige og sjela nok så snøy. La det regne, la det regne. Simsalabim, ba, ba, ba, ba, saladu, saladu, saladim. Det regner, og det regner. Ja, og så regner det igjen. Jeg sier Sankte Peter, nå skal dette marke hen. I døgnets 24 timer ser jeg bare vann. Ta strålen til det, ellers er jeg redd for mitt forstand. Det er ikke noe vannvare, jeg ønsker jeg må dø. Jeg vanntrives så fryktelig i jorderige sjø. Nå vil jeg stige tørr som knusk, knusk, mot himmelvelvets blå, og hilse på Sankt Peter med svømmevigger på. La det regne, la det regne. Sips, alabi, barba, saladu, saladu, saladim.
1: Og hvem venter regnvær?
2: Ja, det kaller jo det ikke, tror jeg.
3: Nei, jeg synes det er nydelig sommer, men det var jo litt gøy å bare trekke litt.
2: Ja, ja, ja. Så er det fredag i den kalde.
3: Ja, det er herlig.
2: Og her sitter Kim og sitter og svetter sammen med det.
3: Ja, så sitter jeg inne på teknikker bak her.
1: Ja. Ja, jeg er litt hjem bak diverse premier, men Jostein er bak spagene her. Og så er det Åshild Eriksen og Amy på telefonen.
3: Ja. Så vi skal nå prøve å få til noe spektakel i kveld.
2: Ja, ja, ja. Det pleier ikke å være så umulig det.
3: Nei, det er langt ifra.
2: Du er nå full av spektakel hele uka, eller?
1: Og så vil vi ha inn masse musikkønsker og hilsner.
2: Ja.
1: 37 27 26 00 eller SMS 95 33 52 60.
2: Ja.
1: Og så har vel dere også funnet på et eller annet spektakel bak disken?
2: Ja.
3: Ser ikke hvorfor det.
2: Vi kan begynne med et anagram i kveld.
3: Synes det du kan?
2: Det er altså stedsnavn i Birknes, Lillesand og Høvåg. Og anagram nummer 1, det er Vennehaner. V-E-N-N-E-H-A-N-E-R. Vennehaner. Det er 37 27 26 00 eller SMS 95 33 52 60.
3: Sånn.
2: Da finner du hva Vennehaner er for noe.
1: Ja,
2: det er veldig vanskelig.
1: Det er ikke helt umulig.
2: Nei.
3: Nei, så skru heller ned TV-en, hvis det er noe, så hør heller på radioen.
2: Ja.
1: Ja, absolutt. Kan vi få det sånn det at vi bryter inn i TV-sendinger og så opplyser om det?
3: Ja. Nå er det fotball i alle kanaler som man tar gjør.
2: Ja,
3: ja.
2: Ja, gjør det.
1: Ja. Ja, men det er vel noe sånn, er det ikke sånn lite lokal turnering?
3: Jo.
1: Som foregår?
2: Ja, er det en trømfturnering?
3: Det er trømfturnering.
1: Trømfturnering, ja. Ja, akkurat.
2: Den er ikke så veldig stor.
3: Donald Ducks?
1: Nei, så du det, en sånn tegning på Facebook med Trømf og Infantino?
2: Nei.
1: Nei, Trump stod og holdt denne herne fredsprisen, og Infantino var bag og kjussa bag bleia.
2: Åja.
3: Såpass, ja.
1: Ja, det er sånn det virker.
2: Ja.
1: Men mens vi venter på ønskemelodier og hilsner og alt det samme, så setter jeg på noe som passer mer
3: til årstida.
1: Jeg setter på Kurt Nilsen, Askel Holm, Espen Lind og Alejandro Fuentes med The Boys of Summer.

0: Da var vi her igjen, og ja. Brian Adams forsvant ut i sommernatten.
1: Ja. Vi sitter her og svetter.
2: Det er ikke så galt nå. Ja, du ser litt klammekkel ut.
1: Uff,
2: neida. Ja, det er godt kaller, med sommer og varme, du.
1: Ja, det er nydelig.
2: Ja, det er det. Det blir fort nok.
1: Det er bedre enn 10-15 minus.
2: Og ikke snakk. Men faktisk, om kvelden nå kan du merke det. Litt bittegrann at det blir tidligere mørkt.
1: Ja.
2: Det er ikke mye, men...
1: Nei, litt.
2: Ja. Og det er tegn på at det går den gale veien.
1: Neida.
2: Ja, men... Jeg har et ark her med noe litt vass på. Som jeg pleier.
1: Ja, ja.
2: For det gjelder noe ord, skråstrekk, uttrykk, vendinger. For eksempel... Eksempelvis, som far så sønn. Men det er ikke det jeg spør etter nå. Brent barn skyr. Ja, hva skyr brent barn? Og nummer to. Ikke selv skinne før. Ja, hva før? Og nummer tre. Klokka går etter høyvekta på. Ja, hva? Og det er på SMS 95 33 52 60.
1: Den tror jeg du må gjenta litt senere.
2: Ja.
1: Jeg har pratet med noen damer som sier at du prater alt for fort, Karl.
2: Nei, jeg ble bestemt. Ja. Det gjelder ord, uttrykk eller vending. Jeg spør kort og godt. Brent barn skyr. Ja, hva skyr brent barn? Nummer to. Ikke selg skinne før. Spørsmåltegn. Nå skal det litt til. Og nummer tre, klokka går etter høyvekta på, ja, på hva? 95, 33, 52, 60.
0: Og kun der.
2: Kun der, ja.
0: Da har jeg en hilsen her, og her står der hilsen til min kjære bror. Hilsen fra alle på Salbustø. Gratulerer med dagen. Ønsker å høre når jeg blir 66, og den kommer her.

0: Han kommer fra... Hva heter han for noe igjen da?
1: Ja, jeg finner ingenting med håpløs i hvert fall som artist.
0: Nei, det gjør ikke det, nei. Nei. Skal vi se. Love and Happiness med Mark Knopfler og Emilio Harris.
2: Nå trykker han for hard livet her bak.
3: Vi kan sitte og følge med han her, ser du?
0: Ja.
1: Love and Happiness, ja.
2: Den fant du han. Ja. Den kommer om ikke så bort.
0: Veldig greit. Mm. Ok.
2: Vel, fint. Ha det bra, Rimo.
3: Ha det, ja.
0: Ha det,
2: ja. Yes. Da får vi ta en pause i kasinoen.
3: Ja, og så kan vi gjenta rebusen.
2: Ja, det var det.
3: Og kanskje trekke på den.
1: Det tror jeg vi gjør.
3: Ja, for i hvert fall rebus nummer 1. Temaet var da sommer. Skråstrekk ferie eller aktiviteter. Og den lyder slik. Varmekilde pluss dusjing. 37 27 26 00 eller ja. 95 33 52 60. Bare ring.
1: Og mens vi trekker på den, så er det en hilsen her, og her står det hilsen til Elna og Sigmund på plassen. Ha en nydelig fredagskveld. Ønsker å høre Kongen av campingplassen med Ole Ivers. Hilsen fra to på Tveide. Og her kommer Kongen av campingplassen, og vi trekker rebus. Ja.
4: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Da har vi trekt på rebus nummer 1.
2: Ja.
1: Men vedkommende som vant vil ikke på lufta, og det aksepterer vi selvfølgelig. Men du må være snill og så ringe opp til telefonvakten igjen med ønske hva du vil ha i premie.
2: Ja.
1: Så ordner de det. Så det ikke vanskeligere.
2: Nei, men med løsninger på det, hva den for noe?
1: Ja, løsninger på den, det da solbading.
2: Det noe du driver med hver dag, det, Kalle?
1: Ja.
3: Han ligger i en sånn en borat med en kini ute på fellesområdet der og velter seg.
2: Ja, så han sprang rundt her, eller?
3: Ja.
1: Det ligger som en hoggorm, det, vet du. Jeg tror meg ikke for ned.
2: Hva farve har du på den boraten du har?
1: På?
3: På den boraten din.
2: Boraten
3: er
2: jo
3: sånn neongrønn.
1: Ja, den neongrønn. Ja.
2: Det er sånn selvlysens.
1: Ja, det er pent.
2: Ja,
3: ja, han pleier å ha den på seg også på kvelden når det mørkt, når han ute lufter bikkja.
1: Ja, jeg har bikkja.
3: Ser bare en sånn selvlysende ved, så svever det igjennom.
2: Yes.
3: Men ifra bord og traktor, vi må vel ha ut noe 3x3?
2: Ja,
1: det har du, ja.
2: Kan vi se, bare finne i papirene. Ja, hun er alltid, yes.
1: Tida er forventet å gå.
2: Yes, 3x3, quiz. Nummer 1. Og her må vi lese sent, Kalle, for det har fått beskjed om av visse kunder. Lyttere.
1: Hvor du bor sammen?
2: Nei.
1: Å nei.
2: Hun klarer å følge med.
1: Ja, hun gjør det?
2: Ja.
1: Er det et mirakel når jeg er sammen med det?
2: Ja, det er jo ikke utrolig. Nummer 1. Hvilket år ble NRK Fjernsyn offisielt åpnet i Norge? Tar du nummer 2, Kalle?
1: Ja, nummer 2. Hva het Norges statsminister under 2. verdenskrig som ledet eksilregjeringen i London?
2: Ja. Og nummer 3. Hvilket år ble rasjonering av kaffe opphevet i Norge etter 2. verdenskrig?
1: Ja, det var de 3 første.
2: Ja.
1: Det kommer flere.
2: Det kommer 9 til sammen.
1: Ja, det gjør det.
3: Ja, så det er bare å samle på de, og de skal gjentas i sin helhet noen ganger også.
2: Ja.
3: Så åpner vi opp sånn rundt 11:30 eller der omkring.
2: Ja.
3: Men anagram?
2: Ja. Nå er det anagram nummer 2. Skal vi se, det er C-fot-snei. C-fot-snei. S-E-F-O-T-S-N-E-I. Det er et lokalt stedsnavn i Birkenes, Lillesand, Høvåg. C-fot-snei.
3: Mm-hmm. 37 27 26 00 eller sms 95 33 52 60. Og der har vi også plass til musikkønsker og hilsner.
2: Ja.
3: Og på den sms'en jeg har foran meg nå, så står det ønsker å høre Lys og varme med Åge Aleksandersen fra 2 faste lyttere på Rugsland. Her kommer Lys og varme.

0: Grunnet et lite arbeidsuhell med flaske fars I studio, så får vi bare ta neste ønskemelodi med en gang, for tekniker trenger å tørke opp litt rundt forbi her.
1: Ja, for Kim rister flasken litt her, så ble det sånn.
0: Ja, noen har gjort et eller annet, og det gikk ut over undertegnede. Så en hilsen til Sigmund Hauge og Elna. Hilsen kommer fra Geir på Flekkerøya. Ønskeplate er sommernatt I Froland, og tørke vann.
1: Du tørker vann.

0: Her er de. Sånn.
1: Nummer 7. I hvilke år ble det innført fargefjernsyn i Norge?
0: Nummer 8. Hvilket år ble det første norske oljefeltet Ekofisk satt i produksjon?
1: Ja. Og nummer 9. Hvilket år ble den første norske kvinnen valgt inn på Stortinget?
0: Det er noen år siden, gutt.
2: Det var å samle på de, så blir det gjentatt i hvert fall et par ganger i sin helhet den neste halvtimen før det er lov å ringe inn på de.
1: Mm-hmm.
2: Så har jeg en sms, og der står der ønsker å høre nok en landeplage. Fool's Garden med Lemon Tree. Den kommer her.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Ja, og på den stasjonen finnes vi.
2: Ja, det gjør det faktisk. Og det er en rebus nummer to ute på lufta, men den skal vi nå gjenta for å trekke under neste melodi. Rebusen lyder slik. Omtrent pluss romertall pluss 3,14 pluss gammel karakter pluss reise. Ja. Det har man noe med sommeren å gjøre.
3: Ja.
2: 37-27-26-00. Vi har jo gjentatt det til det kjedsommelige, men en god ting kan ikke gjentas for ofte.
1: Ja, og vi tar gjerne imot flere musikkønsker og hilsene også. Vi spiller det vi får plass til.
2: Ja.
1: Paul ville gjerne høre Lasse Stefans morgengåva. Ja. Den kommer her, og vi trekker Rebus.
2: Yes.

0: Det er tøffene av gårde.
1: Ja. Hvordan er det med korsstokken? Skal du ha en runde til?
2: Ja, må vi ha en finalrunde på kasino, kanskje?
1: Ja, det synes jeg.
2: 37, 27, 22, 15, kasino. Er det noen som vil prøve seg? Hallo, ja.
3: Hallo, ja.
1: Ja, det bør ikke spørre. Det er koselig.
3: Er det?
1: Ja, det er det. Veldig trevlig, Hugo. Veldig trevlig.
2: Yes, da begynner vi med dame, Hugo.
1: Hun er fin, også.
2: En syver.
3: Ja, det var ikke verst.
1: Nei.
2: En syver.
3: Opp.
2: Ni.
3: Ned.
2: S. To.
3: Opp.
2: Ti.
3: Ned.
2: Tre.
3: Opp igjen.
2: Åtte.
3: Opp.
2: Ti.
3: Opp. Ned.
2: To.
3: Opp.
2: Knekt.
3: Ned.
2: Knekt.
3: Ned igjen.
2: Dame.
3: Au.
1: Au, ja.
2: Ja, ja, men det ble en del. Det er 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
3: Ok.
1: Ja, det drar seg til, vet du.
3: Ok.
1: Og så var det selv på veggen, Hugo, tre ganger.
3: Ja, du, nå har jeg glemt det som har gått. 25, ja.
1: Det var for mye.
2: Alt for mye.
3: Ja vel.
2: Ja vel.
3: Så ser jeg 12 da.
2: Hei.
1: Hørte du den lyden? Ja.
2: Den var god. Da har en annen flakslåd til det her.
1: Ja.
3: Ja, men det er bra. Jeg har et flakslåd ligger til å se. Men jeg har vunnet 60 kroner på det.
1: Ja, det var ikke verst.
3: Nei, det er ikke det.
1: 10 i 7, 26, sånn.
0: Ja. Da var den behørig merket og ligge ute i foajeen.
1: Ja, tungt og felt var det her.
3: Greit det.
0: Ha det godt.
2: Ha det bra.
3: Ha det fint.
2: Yes. Er det flere som vil prøve seg på kasino? 37, 27, 22, 15. Hallo, ja.
4: Hallo, ja.
2: Det var full igjen, ja.
4: Ja, ja.
2: Da begynner vi med en 3, ja.
4: Opp.
2: 8.
4: Opp igjen.
2: 10.
4: Ned.
2: 8.
4: Ja, ta ned igjen.
2: 5.
4: Opp.
2: Knekt.
4: Ned.
2: 2.
4: Opp.
2: Knekt.
4: Ned.
2: 9.
4: Ned igjen.
2: 2.
4: Opp.
2: Dame.
4: Ned.
2: 3.
4: Opp.
2: 4.
4: Opp.
2: 10.
4: Ned.
2: Knekt.
4: Ja.
2: Ja, ja, men det ble en del.
4: Ja, det var ikke
2: veldig. Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
4: 10, 11, 12. 14. Ja, ok. Ja, ja.
0: Og så har vi tallet på veggen tre ganger.
4: Ja, hun begynner med 31. Um, 24. Og så 18.
2: Det var skivebom, som han sa.
1: Ja, det var ikke, ja. Du som driver og skyder, vet du, det er tjent satt langt ut. Ja, men
2: det er ikke så bra, tenker du ser blinken.
1: Nei!
0: Han, for å si det sånn, skudd, du var ikke i nærheten av banen en gang.
4: Nei, det er
2: sånn. Ja, følg.
4: Ja, greit, ja.
2: Godt.
1: Mer må si.
4: Ja, altså det der ordtaget som du hadde...
1: Ja, jeg hadde lagt noe galt.
4: Altså, jeg skjer har blitt... 10 høn, altså det på nettet står det 5 høns.
2: Ja,
1: ja vel.
4: Ja.
2: Jeg ville jo si det var 5 høns, for det var
4: det.
2: Ja,
4: ja, ja.
2: Men han legger på litt godt, vet du.
4: Ja, det er det som er det. Som
2: ja,
4: er.
2: Han er for lille, sant,
1: vet du. Jeg går med høne, vet du. Vi lar det gå denne gangen.
4: Ja. Ok, greit.
1: Ja, greit, Bøl.
4: Ja, ha det.
0: Ja, for å prøve en siste inn på kasinoen.
2: 37, 27, 22, 15. Kasino. Hallo, er det noen som vil prøve?
0: Ja, det ser temmelig, temmelig dødt ut.
2: Ja.
0: 37, 27, 22, 15 for siste mulighet til å være med på kasino i dag. Nei, det er ingenting som skjer, så da er det for sent.
2: Ja, yes. Da får du til de sammen.
0: Se her, nå sker det noe igjen.
2: Aha. Hallo, ja.
4: Jeg kan prøve en gang til.
2: Ja. Da en tio.
4: Ned.
2: Fem.
4: Opp.
2: Konge.
4: Ned.
2: Konge.
4: Ned igjen.
2: Ni.
4: Ned.
2: Knekt.
4: Ok, ja.
2: Skal vi se, jo. Fem ble det.
4: Ok.
0: Men så er det tallet på veggen igjen tre ganger.
4: Ja, da må vi ha fire. Åtte. Femten. Nei, da.
2: All
4: right.
2: Ja, greit,
0: ja. Ok. Ha det.
2: Yes. Sånn. Har du flere nå, eller?
0: Nå kan vi ta og...
2: Nå kan du snu nede.
0: Gjenta tre ganger tre.
2: Ja. Og så åpne opp for den.
0: Yes.
2: Ja, da begynner jeg med nummer en.
0: Ja.
2: Hvilket år ble NRK fjernsynet offisielt åpnet i Norge?
1: Nummer to. Hva het Norges statsminister under 2. verdenskrigen som ledet eksilregjeringen i London?
2: Og nummer tre. Hvilket år ble rasjonering av kaffe opphevet i Norge etter 2. verdenskrig?
1: Og nummer fire. Hva het den populære radiokomedien som gikk på NRK fra 1959 til 1981?
2: Nummer fem. Hvilket år ble det første lottotrekket sendt på norsk TV?
1: Nummer seks. Hva het den første norske artisten som vant Eurovision Song Contest?
2: Og nummer sju. Hvilket år ble det innført fargefjernsyn i Norge?
1: Nummer åtte. Hvilket år ble det første norske oljefelt Ekofisk satt i produksjon?
2: Og nummer ni, hvilket år ble den første norske kvinnen valgt inn på Stortinget?
1: Ja, sier det.
0: Da er det bare å ringe inn. Det er 37-27-26-00.
2: Ja.
0: Og kun på innringing.
2: Ja.
0: Så da er det åpent for å svare på tre ganger tre.
2: Og den som har flest vinner, når vi trekker.
0: Og så har jeg en SMS her, og der står det bare «Ønsker å høre en sommerdag». Den har jeg funnet fram med Olav Stedje. Og vi lytter til den mens dere ringer inn og avgir svar på tre ganger tre.

0: En sommerdag, ja. Det har vi hatt i dag, og det skal bli flere ifølge Meteorologisk institutt.
1: Ja, varme og tuga.
2: Ja, det blir godt og varmt i vegga.
1: Ja, gjør det.
2: Det er deilig.
1: Det er herlig.
2: Det er det.
1: Ta ty i skyggen og ta en dusj, så hjelper det meg i gang.
2: Ja, ja, en kald, iskald dusj.
1: Ja, det er kaldt.
2: Det er så kaldt.
1: Det er vårt, du.
2: Ja.
0: Knapt nok. Ja. Det går flatt.
2: Ja. Nå må vi være innover, vet du.
0: Ja, du, så er det så kaldt at du ender opp med fire mandler.
2: Ja, ja, ja.
0: Men har du summert og regnet? Ja, jeg synes jeg har sett noe alvorlig jobbing her med det her kasinoresultatet.
2: Ja, det ble jo noen veldig høyt tall i kveld, for Hugo klarte jo å sette ny rekord på ett forsøk med 30, så det var jo veldig bra.
1: Ja.
2: Og det holdt jo akkurat til seier, Hugo.
1: Med ett poeng?
2: Med ett poeng. Du var 82, og Paul hadde 81, så jevnere går det ikke an å bli.
1: Nei.
2: Så det var Carl Hugo Larsen.
1: Så står det en gevinst igjen her.
2: Ja, i foajéen, som
1: ja,
2: du kaller det.
1: Ja, i foajéen, ja. Du kunne kanskje bringe den hjem til han, når du skulle til mandag og male. Var det for mye arbeid?
2: Nei, det kan jeg godt, jo.
1: For det ligger jo noe kasino-lotto til han.
2: Ja, det gjør det
1: sikkert. Bare så kan han få en grei uke.
2: Ja, ja, det, men jeg kan ta det med i kveld.
1: Ja, det kan du.
0: Da har han noe pent å se på mens du maler.
1: Ja.
2: Ja, da slipper han å se på meg.
0: Ja, jeg sa jo noe pent å se på.
2: Ja, ja.
1: Ja. Kan jeg bare stå med en kostkraft og si, gå ahead, gå for sent.
0: Dere er så frekke.
1: Ja.
0: kommer bare med tips for å få opp farten.
1: Tips for å få opp farten med det, så Hugo, han hører på oss jo.
2: Ja.
1: Oi, ja.
2: Ja, ja, men sånn er det. Ja.
0: Han står der med et flir og så med en høy gaffel, og så har han fått lov å kalle seg han.
2: Ja. Skal jeg gjøre Hugo, nå er det 2-1 her nede.
1: Ja, ja. Nå?
2: Det er ikke bare å klare seg.
0: Men det er så, jeg ser damene er fortsatt opptatt i telefonen, så det virker ut til å være en del som har...
1: Er det noen grunn til å gjenta det en gang til?
0: Det kan vi gjenta bare for moroskyld og galskap.
1: For ordens skyld, ja.
2: Da får du begynne, Karl.
1: Ja, spørsmål nummer 1. Hvilket år ble NRK-fjernsynet offisielt åpnet i Norge?
2: Og nummer 2. Hva het Norges statsminister under 2. verdenskrig som ledet eksilregjeringen i London?
1: Og nummer 3. Hvilket år ble rasjonering av kaffe opphevet i Norge etter 2. verdenskrig?
2: Og nummer 4. Hva het den populære radiokomedien som gikk på NRK fra 1959 til 1981?
1: Nummer 5. Hvilket år ble det første lottotrekket sendt på norsk TV?
2: Og nummer 6. Hva het den første norske artisten som vant Eurovision Song Contest?
1: Nummer 7. Hvilket år ble det innført fargefjernsyn i Norge?
2: Nummer 8. Hvilket år ble det første norske oljefeltet Ekofisk satt i produksjon?
1: Og nummer 9. Hvilket år ble den første norske kvinnen valgt inn på Stortinget?
2: Ja, det var det.
0: Og det er fortsatt 37, 27, 26, 0, 0. Jeg har fått en sms, og der står det «Hei, ønsker å høre Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Hilsen, Anders Svensen». Den kommer her.

0: Der toner Bonnie Tyler ut.
1: Ja. Og Kim toner inn.
2: Ja.
0: Anagrammet står for hogg.
1: Ståforfall, ja.
0: Ja.
2: Og det anagrammet, det var altså gnir sakte. G-N-I-R-S-A-K-T-E. Det et kjent lokalt stedsnavn.
1: Ja.
0: Og da spiller jeg Bo Kaspers orkester med semester, og vi trekker anagram.
2: Ja.

0: Hei, det Solveig her. Jeg har ansvar for lokalnytt for Radio L. Det skjer hver onsdag fra klokka 20 til 22, med et gjenhør på fredagene fra klokka 12 til klokka 14. Og da det tid til å lytte til hva som skjer i Lillesand og Birkenes, i intervju på byen, eller med gjester i studio, eller på telefon. Og så får du med deg litt ifra mannen i gata, ifra næringsliv og politikk, eller det som skjer i regi av lag og foreninger. Og har du noe du vil at vi skal ha som tema, så ta kontakt med oss, enten på vår nettside, på telefon eller mail.
1: Yes, da har vi trekt på anagram, men vi kommer ikke gjennom til vinneren, så...
2: Nei.
1: Det var altså Anne Svensen som vant, og hun må nesten ringe på...
2: Ja, hun må ringe telefondamene
1: for... Hva hun vil ha i premie. Yes. Og anagram nummer tre, det var gnir sakte, og det får du snudd det, så blir det tingsaker.
2: Ja.
1: Og det ikke så langt hun her.
2: Det ikke langt. Det et hopp og et lakk.
1: Ja.
3: Så var det. Det på tide å trekke på tre ganger tre.
1: Ja.
3: Og det gjøres nå under neste melodi, og det Roger Street Friedman med In the Summertime. Og vi trekker tre ganger tre.

0: Der var sangen ferdig, og da var det ferdig for rebus, og her er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 svar.
1: Da velger vi.
2: Nummer 6 nå.
1: Ja.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Hvis det var riktig svar.
0: Det var grilling,
1: ja.
0: Og det var Margot Garli. Da ligger der et flakslodd.
1: Ja, men så hyggelig da. Så legger vi det opp i korva, eller koppen til din søster.
2: Ja.
0: Da er alt klart der. Da gjenstår det faktisk alt bare å si tusen takk for følge. Jostein Byberg sier takk for seg.
1: Ja, det gjør Carl Fromm også.
2: Og det gjør Kim Åsfjell også.
0: Og tusen takk til pigene.
1: I telefonen, ja.
0: Åsil og Amy.
1: Ja, nå skal vi ut i sommernatta.
0: Nå skal vi ut i sommernatta.
1: Og så husk på i morgen er det fotball. Heia Norge. Vi skal vinne.
0: Ja, de leder jo 3-0 etter første omgang på denne tida.
1: Ja, det gjør de. I morgen, ja.
0: Så det er greit. Siden vi skal ut i sommernatta, så avslutter vi med Skjønd Torsvik. Midt sommernatt, selv om det er litt forbi. Men ja, det føles sånn.
2: Ja. Yes.

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
2: Skal jeg holde deg?
1: Jeg holder deg, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Plante, vi har plantene, bare billigere.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is I vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

Ukens sommerdestinasjon var Lilleputthammer. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Carl Vidar, kom og sett deg her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, du på mat med SPF, sitte efter sjøen.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.